0: se, što li će sad bit? Eno ih, dali su se u trku, lajanje, mjaukanje, crkutanje, vikanje. Na kraju svi umorni, zaustaviše se u dnu vrta. Baš je šašavo svađati se zbog jedne šalice mlijeka. Izgrlimo se, kaže Ljubica. I naša četiri druga, zaboravivši svađu, vraćaju se veselo u kuću. 1. ožujka. Šumska tržnica. Nakon duge i oštre zime, priroda se razbuđuje. Ptice počinju žamoriti i praviti gnjezda. Šuma oživljava. Drveće ozelenjuje. Tako jednoga dana, poslije dugog sna, i kume Krtica i Rovka počeše se protezati i zijevati. Sunčeva toplina izazvala ih je da izvuku nosove iz svojih rupa. Kako je lijepo, kaže jedna. Pošla bih na tržnicu, kaže druga. Uputiše se prema proplanku. Jeste li se naspavali, draga? Krasno, hvala, ali sam jako gladna. I evo, živahnim korakom idu ka proplanku na kojem ima puno ukusnih stvari, svih vrsta korijenja, a osobito sočne i zelene trave. Ali dvije kume jako se uznemiriše kad spaziše da je proplanak već zaposjednut. Na njemu je ležala čudna životinja bez glave i repa. To nije nitko drugi nego teta Kornjača, koja se sakrila u svoj oklop kada je čula da netko dolazi. Dobar dan, dame, reče Kornjača, promolivši glavu. Izvolite, trava je vrlo ukusna. Ja sam već objedovala. Trava nas ne zanima, reče Rovka. Mi više volimo lijepo tvrdo korijenje. Tako se sve završilo bez svađe, u smijehu. Naše tri prijateljice našle su sve što im je trebalo da sprave svojoj dječici sjajan objed. 2. ožujka, patak. Na Katičinom imanju žive mnoge životinje, a među njima je i patak. Jutros, iako je sunčano, njemu se ne da kupati.
1: Pa, čini mi se da je voda hladna.
0: Ako se nećeš kupati, idemo, kaže Katica. Krenula je u šetnju. Patak ju je prestigao i počeo zadirkivati rundava. Gricnuo ga je svojim pljosnatim kljunom.
1: Au, au!
0: Zaurlika rundov i jurnu za njim. Patak pobježe koliko su ga noge nosile i skloni se Katici u naručje. Rundov je nezadovoljan. Katica spusti patka pokraj vrtne slavine. On to iskoristi i otvori je. Voda svuda poteče i natopi vrt. Kakva krasna bara. Patak zapaka radosno. Katičina mama se jako naljutila i zatvorila ga u kokošinjac. Katica ju je dugo morala moliti za oproštenje i mama se napokon odljutila. Zajedno s njegovom braćom i sestrama, Katica je patka odvela na baru. 3. ožujka. Gaj na prodaju. Striček Miško prodaje svoj gaj. Svrake se pitaju, tko će ga kupiti? Gorankin tata, odgovaraju cvjetovi koji najavljuju proljeće. Sova se obradova. Ugledala je djevojčicu koja pjeva držeći tatu za ruku. Pravit ćemo kolibice, predlaže ona. Sjela je uz izvor. Jedan dabar došao je da je pozdravi. Pružio je šapu u znak prijateljstva. Goranka se upoznala i s ostalim životinjama. Uvečer velika košuta otpratila ju je kući. 4. ožujka. Vrabac Pip. U jednom oronulom starom zidu bilo je mnogo pukotina i rupa. U jednoj od njih živjeli su mali vrapčići sa svojom mamom. Bili su glasni, nemirni i uvijek gladni. Jednoga dana najmanji od svih ispade iz gnjezda. Jaukao je i pijukao od boli. Jedno krilo mu je bilo okrvavljeno. Mama je očajno lepršala iznad njega. Anica se vraćala iz škole. Privuklo ju je čudno lepršanje vrapčićeve mame. Kada se sagnula i uzela ga u ruku, sav se tresao. Ponijela ga je kući, liječila i hranila najslađim kolačima. Nazvala ga je Pip. Krilo mu je brzo ozdravilo i on je nestrašno slijetao Anici na ramena. Kad je granulo proljeće, Anica je ohrabrila svog malog druga i on je odletio u gnjezdo obradovati svoje. No Pip je svaki dan vjerno dolazio da pozdravi svoju malu prijateljicu. 5. ožujka. Klas i Mak. Klas i Mak urekli sastanak prvog dana ljetnog, sunčanog i sretnog. Zakunuše se naglas: "Moje mi crvene boje," reče Mak, a zakletvu smisli Klas: "Zlata mi moga, što voli ga svak." 6. ožujka. Maca ljepotica. Kitty je lijepa sijamska mačka i svi joj se dive. Ona je otmjena, salonska maca. Oko vrata joj je plava mašnica, a njezina košara opremljena je tkaninom iste boje. Njezina gazdarica, teta Ivanka, ponosi se njome kao i svojim raskošnim namještajem, porculanom i ukrasima koji svjedoče o njezinom odnjegovanom ukusu. U nekoliko večeri oko kuće se šulja i mjauče nekakav mačak i uznemiruje tetu Ivanku. "U ožujku mačke baš ne mogu mirovati," uzdiše ona. Iznenada mačak je prestao i ona ga više nije čula. Kad je sišla u salon, kakvo iznenađenje! Jedan veliki mačak skitnica sklupčao se uz lijepu Kitty. Teta Ivanka nije imala srca da ga otjera, jer Kitty, lijepa sijamka, očito si je sama izabrala prijatelja. 7. ožujka. Zavičaj. Kad sam bio dijete, imao sam raj. I sad mi misli lete u sunčan zavičaj. Tamo ću ići čim grane proljeće. Do potoka ću sići, braću prvo cvijeće. Nestaće sjete, opet ću biti dijete. 8. ožujka. Sirota Jelka. Jedna mala Jelka zajedno sa svojim crvenim vrpcama i novogodišnjim ukrasima leži bačena u čošak. Danas je 8. ožujka i sve moje sestre slave u šumi praznik. Niz grančice teku joj suze. Tuda prolaze dva poljska miša. "Jelo, što si tako žalosna? Pa danas je praznik svih žena." "Baš sam zato tužna. Htjela bih se vratiti u šumu." "Pomoći ćemo ti." Stigla su i tri divlja zeca, jež i dva lisičića. "Ponesimo sirotu Jelku u šumu, neka na današnji dan bude sa svojim sestrama." Tamo su iskopali veliku jamu i nanijeli uvelo lišće. "Lijepo smjestite moje korijenje i zalijte ga vodom," molila je Jelka. "I hvala vam svima." U proljeće Jelki su izrasle nove zelene grančice s crvenim vrpcama na vrhovima. 8. ožujka iduće godine bila je to najljepša Jelka u cijeloj šumi. 9. ožujka. A kao Afrika. Među starim stvarima na tavanu Ivanka pronađe veliko pozlačeno slovo A. A kao Afrika. Ona sjedne na prečku slova. Poletješe. Ivanka se čvrsto držala. Slovo doleti u Afriku, u Dakar. Ivanka se brzo snašla, upoznala se s dječakom Bambulom. On ju je odveo da vidi trg. Na trgu ima svega, cvijeća, južnog voća, velikih riba. Bambula je poveo Ivanku k svojima. Pripasala je šarenu kecelju i jela s njima kuskus i ribe. Onda su se otišli igrati. Bambula je bubnjao tam tam, a ona je plesala. Spavala je na rogozini. Jutro je osvanulo sunčano i vrlo toplo. Bambulina mama otišla je na tržnicu prodavati jaja. Ivanka je doručkovala nekog slatkog kolača i bijele kave. Onda su njih dvoje pošli na morski žal i skupljali prekrasne školjke čudnih oblika. Njih Bambula inače prodaje turistima. Najzad Ivanka se pozdravila sa svojim prijateljem i popela se na svoje slovo. Doletjela je natrag na tavan. Pripovijedala je roditeljima o svom divnom putovanju. 10. ožujka. Zeleni oblak. Jedan kos promatra plavo nebo, mjestimično pokriveno žutim, narančastim i zelenim oblacima. "Proljeće je stiglo," kaže kukavica. Oblaci se spuštaju na zemlju. Žuti nose zlatne ivančice i ljutiće. U zelenim trave su i lišće. A narančasti Oni prosipaju tulipane i ostalo cvijeće. Zečići se raduju u mekoj travici, po šumicama, po livadama, na puteljcima, djeca beru šareno cvijeće i prave velike bukete. Drveće se zaodjenulo lijepim lišćem,

11. ožujka. Zanosan dan. Ivica je skočio iz kreveta i odjurio u kuhinju na brzinu doručkovati. Svanuo je divan dan, a on je danas slobodan. Najprije treba pomaziti tek rođene bijele zečiće, zatim posuti zrnja kokama. Ali i Ivičino ždrbence ljubomorno je. Usamljeno je na livadi, načičkanoj tratinčicama. Trebalo bi i njega obići, a i slatki jaganjci čekaju da se igraju s njim. Dakle, zaista mnogo dužnosti. Ha, kako ispunjen dan! 12. ožujka. Čarobno kraljevstvo. Braco, Kos i Sivi miš su prijatelji. Žive blizu. Braco u svojoj kući, Kos na velikoj trešnji u vrtu, a Sivko u alatnici. Jednog lijepog proljetnog dana Braco je pošao u šumu brati ljubičice. Pridružili su mu se Kos i Sivko. Lišće je zeleno, trava također. Pojavio se mali zlatni tračak sunca, jedan žuti čovječuljak, i ponudio im da ih povede u svoje kraljevstvo. Dugo su išli, dugo. Kad su stigli, zadivili su se sva trojica. Tu je bilo svega. Ogromnih žutih ivančica, lisnatih stabala, puzavica. Sunce ne jede svašta, ono se hrani samo medom i marmeladom od bresaka. Ponudilo je male pridošlice slatkim žučkastim napitkom i sočnim jelom. Sunčeve kćeri i sinovi plesali su i Braco je zaplesao s njima. Orkestrom su ravnali Štiglic i Kanarinac. Zviždali su prekrasno. Napokon bilo je već vrijeme povratku. Na zemlju je pao mrak. Na nebu su blistali mjesec i zvijezdice. Kasnije Sivko ih je uvjerio da to nije bio san. Na njegovom sivom krznu pojavila se mala zlatna mrljica koja nikada više nije nestala. 13. ožujka. Papiga Pepita. Pepiti je dosadilo u krleci. Stalno je okružena rešetkama. Pa čim je mama papiga zaspala, ona se iskrade kroz pritvorena vrata. O, konačno, kakav je to užitak. Slobodno letuckati po vrtu, skrivati se pod lišće, namakati kljun u svježem potoku, odmarati se u travi. O, kako sam ogladnila. Osjeti Pepita, te se ušulja u kokošinjac. Izlazi, tko te zvao ovamo? Izgrdi je bijesno pjetao. Prepadnuta, Pepita zalepeta krilima, pobježe i uzleti na jedno stablo. Mačak Brko je zaskoči, ali srećom ne ulovi je. Ili ću umrijeti od gladi, ili će me pojesti, uzdisala je Pepita. Začula je kako je mama očajno doziva i ona se žurno vrati u krletku. Tamo ju je čekao, nakon svih opasnosti koje je proživjela, obilan i tečan ručak. 14. ožujka. Pravi raj. Jedna vjeverica, Fakin nestašni, zalutala u vrtu, izgubila se, preplašila se. Trčala amo, trčala tamo, pokušavala se spasiti. Ne boj se, reče je Svraka, ovdje nema nikakve opasnosti. Naš Perica je jako dobar, njegov je vrt pravi raj. 15. ožujka. Poljski vlak. Mali vlak šeta se kroz polja, preko livada, kroz cvijeće, pokraj drveća. Krave i konji pozdravljaju ga. Mali vlak zaželio je da ide u planinu, vidjeti plavu rijeku, zelene šume, malene kućice s crvenim krovovima. Namjestili su mu tračnice. Otišao je sve do vrha planine. Vidio je na rijeci lađicu koja žuri prema moru. I vlak bi tamo. Sunce je zašlo, podigao se mjesec i tamo bi išao mali vlak. Na mjesec. Želja mu se ispunja. Dva velika orla odletjeli su po raketu koja je zakvačila vlak i povela ga na mjesec. Tamo je zatekao ljude. Obavljali su neke pokuse. Drago im je bilo vidjeti vlak. Penjali su se u njegove vagončiće. Za neko vrijeme vlak se opet zaželio planine, polja i svojih prijatelja, krava i konja. Raketa koja je išla na zemlju pristala je da ga poveze. Šef kolodvora

0: postavio ga na tračnice koje više ne služe. Ljudi iz cijelog kraja dolazili su diviti se vlaku koji je bio na mjesecu. 16. ožujka. Ožujak. U ožujku zemlja počinje da ključa, snjegovići umiru od upale pluća, budi se voda. Suncu žutom, dugim kljunom plješće roda. U ožujku rastu dani, trave rastu, rastu kišobrani. Djeca pjevaju, na trešnji ih rastu, čitajući note sa žica, što ih je ispisalo jato ptica. Iz plavo žute pračke, radost naša srca gađa, prvo cvijeće, zemlja rađa. Zvonimir Balog. 17. ožujka. Kaktus. Jutros, divno proljetno jutro. Jakica zaljeva svoj kaktus. Pripitomljeni Ješuško gleda kako ona to radi i čudi se. Zašto ovaj čudni stvor pije na taj način? Pružio šapicu, dodirnuo kaktus. Jo, kakva bodlja, to boli! Šuško zaplaka. Jakica ga poče tješiti. Nije to životinja, to je jedna biljka s bodljama, kaže mu. Šuško se sklupčao i namrgodio. Ma ne budi glup, smije se Jakica. Hajdemo se loptati. Ježić se oraspoloži. Zakleo se da će od sad gledati kaktus samo izdaleka i da mu se neće primicati. 18. ožujka. Veseli svirači. Združila se cvrčka tri, zasvirali zri, zri, zri. Ali ih čula druga tri, pa i oni zri, zri, zri. Hej, a mi? Hej, a mi? Uzbune se ostali. Hajde s nama, zašto svi ne bi sunce slavili? I dok lišće i grozd ruj, posvud bruji, posvud bruji, zri, zri, zri, zri, zri, zri, zri, zri. Stjepan Jakševac. 19. ožujka. Crvena lopta. Zlatko ima lijepu crvenu loptu. Jednog proljetnog jutra pošao je u šumu u šetnju. U stazu raste meka trava i šarano cvijeće. Zlatko pravi buket za mamu. Loptu je spustio na zemlju, ona to iskoristila i zakotrljala se. Vjeverica joj se oprezno divi i obilazi je sa svih strana. Svraka, šojka, crvendač igraju se s njom. Lopta spazi jednu lokvicu i pođe k njoj da se okupa jer se bila uprljala. Zlatko je traži. Kos mu otkriva njezino skrovište. Dječak ju je oprao, osušio i sada se lopta sa životinjama. Pala je večer, ptice odletjele, vjeverica se povukla u svoj stari hrast, Zlatko se vratio kući sa svojom lijepom loptom. Zelene žabice pjevale su u travi. 20. ožujka. Galeb i mače. Plače izgubljeno mače. Sam sam u oluji. Izgubljeno mače trčkara po nasipu i traži svog vlasnika po grmlju i bodljikavoj travi. Posipa ga more bijelom pjenom. Ono drsće u svom prokislom krznu koje vjetar razbarušuje. Pronađe stari prevrnuti čamac i skloni se pod njega u mokri pjesak. Tko si ti? Tko si ti? Pita ga veliki Galeb. Malo mače osjeti prema njemu nježnu toplinu, prijateljstvo koje je srce grijalo. Umiljava se mače nahoče. Kako je lijepo ovako udvoje ispod probušenog čamca. 21. ožujka. Veričina i Miljenkova tajna. Hej, Verice, gdje si? Zove Miljenko. Verica odgovara iz podruma. Dođite obojica, nešto sam otkrila. U jednom kutu, u zajedničkom podrumu, bile su naslagane novogodišnje jelke. Doći će po njih velikim kamionom i baciti ih na smeće, kaže Miljenko. A bile su tako lijepe u svečanom ruhu, žali Verica. Ne, ne, nastavi ona, ja ne dam da odnesu moju jelku. Pogledajte, reče Perica, još se drži i korijenje, sakrimo je. Imam ideju, kaže Miljenko. Pričekajte. Kada se vratio, držao je veliki ključ u ruci. Otvorit ću naš podrum. Ja ću donijeti sanduk, doda Verica. Djeca postaviše Jelku u sanduk. Sada idemo naći zemlje, naredi Miljenko. Zašli su po svim balkonima i praznili lonce za cvijeće. Što to radite? Pa pospremamo, zar ne vidiš? Ali zemlje nije bilo dosta, pa su djeca u šumi nakopala još i skupila uvelog lišća. Evo, viče Verica, sanduk je pun, zalijevat ću Jelku svaki dan. Otvorimo prozor, kaže Miljenko, da sunce može milovati Jelku, a mišići i paukovi u svojim mrežama pravit će joj društvo. Jednoga dana tata objavi: moram odnijeti svoj stari ormar u podrum. Idemo s tobom, tata, zavikaše Verica i Miljenko. Kada su sišli, tata se začudio. Gle, gle, nisam znao da u podrumu imamo drvo. Tata, tata, tatice, povikaše djeca. To je naše drvce, naše malo drvce koje nije htjelo umrijeti. Ofa, kini, trebali ste mi to reći. Ne uzgaja se Jelka kao gljiva, njoj treba zraka i sunca. Verica je zaplakala. Budalice moje, reče tata, odnjećemo vaše drvo u šumu i tamo ga zasaditi. I evo, u zelenoj sunčanoj šumici, u kojoj vjetar šapće o proljetnim radostima, Jelka, koja nije htjela umrijeti, širi svoje podmlađene grane na koje slijeću ptice i pjevaju. 22. ožujka. Mačkica i ribica. Mačkica ima crno smeđe krzno. Najviše od svega ona voli poći mekanim korakom prema zelenoj gustoj tratini usred koje je mali bazen sa crvenim ribicama. Tu se ona skloni pod veliki lopoč koji joj služi kao suncobran i strpljivo čeka da ribice iziđu iz skrovišta i isplivaju na površinu. Evo, spazila je jednu. Hitro je ispružila šapu s izvučenim kandžama i hop, igra počinje. Osjetila je da je ribicu stisnula uz rub bazena, ali ribica je lukava, ona se ne da uhvatiti. Izmigoljila se i pobjegla skupa s drugim ribicama na dno. Prevarena, mačkica odlazi, ali nada se da će idući puta biti bolje sreće. 23. ožujka. Bijesna ograda. Dosta mi je svega toga, Fakini zločesti. Pentrate se po meni, ljuljate se, tresete me. Sasvim ćete me polomiti, a sutra doći će gazda sa čekićem i svuda će po meni zakucavati velike čavle. Neću, neću. Brzo silazite, negdje drugdje izvodite svoje ludosti. Te večeri ograda je počupala svoje kolce, stavila ih pod ruku i otišla. Kamo će? Kamo će ona? Pitala se susjede radoznalo. Ograda je znala kamo će. Stigla je na veliku plažu. O, kako je more divno, uzviknu. Pobila je kolce u pjesak i ostala na plaži gledajući more. Smirila se, bilo joj je lijepo. Jednoga dana tuda naiđe dobra starica. O, lijepe li ograde, dođi sa mnom u moj vrt. Rado, odgovori ograda, ali samo ako mi obećate da se zločesti dječaci neće pentrati po meni. 24. ožujka. Okrugli otok. Na okruglom zelenom otočiću živio sivi magarčić. Bilo mu pomalo dosadno i on se odluči da nekam ode. Galeb ga odgovara od toga: dobro je ovdje, ostani. Magarčić ga ne posluša, nego zapliva u plavo more. Tamo je našao ljubazne zečiće koji su ga nahranili mrkvom. Iznenada pojavi se gospodar imanja. Zečići zadrhtaše i kliznuše u svoje jazbine. Gospodar uhvati Magarčića i odvede ga na imanje. Tamo ga je natjerao da radi. Morao je nositi velike posude s vodom, a dobijao je vrlo mršavu hranu. Na imanju je živio mali dječak i on je morao puno raditi. Njih dvojica brzo su se sprijateljili. Jednoga dana zli gospodar se razbolio, a sve njegove životinje su to iskoristile i pobjegle s Magarčićem na njegov otočić. I sada žive tamo sretno i zadovoljno. 25. ožujka. Račić. Ne izlazi iz rupe, Račiću. Dječarci su u ribolovu. Htio bih vidjeti, mamice. Račić izađe iz rupe. Hej, Račić, evo Račića, brzo, brzo. A kamo je nestao? Sad je bio tu. Mama i Račić klisnuli su pod stijenje. Dječaci prekopavaju njihovu rupu, ali uzalud. Neuspjeh. Račić je pobjegao. 26. ožujka. Bijela kava. Gledajte, gledajte, to je divno. Našla sam izgubljenog psića, viče Anica. Nazvaću ga Bijela kava. Oh, ma nije valjda, ruga se Zdravko. Zašto ga ne nazoveš Juha od luka? Mama je povela Anicu i Zdravka na sajam. Djeca se vesele prženim kobasicama. U gužvi psić se izgubio i Anica sva očajna viče. Bijela kava, bijela kava, gdje si? Malo dalje, jedan dječačić krši ruke od veselja. I, tata, dingo, pronašao sam dingića! Dječak grli psića i tepa mu. O, stari moj, stari moj, moj dragi dingić, od sada ću te vezati. Anica plače. Ne plači, kaže tata, uredit ćemo to. Nemoguće, jeca Anica. Pa se ne može presjeći na dvoje. Prišao joj dječak i predložio. Ako dingića toliko voliš, dijelit ćemo ga. Anica se utješila. Kako i ne bi, stekla je i psića i novog prijatelja. 27. ožujka. Lickova pustolovina. Mali moj Licko, tepa mamica svom kudravom psiću. Danas moraš u školu. Brzo u kupaonicu da budeš bijel kao snijeg. Licko uživa frktati i brčkati se po vodi. U školi Licko je bio tako dobar da mu je učitelj, jedan veliki vučjak, dao najljepšu sliku. Uvečer Licko se igra i trčkara s ostalim psićima iz četvrti. Ugledao je jedan otvoreni prozor i skočio unutra. Pljus, pljus! I, Licko, Licko, gdje si? Licko je nestao, ne mogu ga naći. Što se je zapravo dogodilo? Upao je u kantu s bojom i jednoga, kako se ludo koprca, sav smočen u crvenu boju. Kašlje, plazi jezik. Iskoprcao se nekako, otrčao do potoka, bacio se u njega da bi opet postao snježno bijel. 28. ožujka. Zelene ospice. U obdaništu puno djece zaradilo je ospice. Razboljevala su se jedan za drugim, pa ni Milkica nije bila izuzetak. Jutros je ostala u krevetu. Liječnik kaže, da, ona ima ospice, ali nekako neobične. Njezine pjege su zelene. Kako ju je groznica prestala tresti, Milkica se sve više iznenađivala, videći da se pjegice rascvjetavaju i pretvaraju u nježne, mirisne cvjetove. Oni su u njezinu sobu privlačili ptice i šarene leptire. I tako je curica postala curica cvijet. Raspjevane ptičice slijetale su na njezinu glavicu, na lice, po ramenima, a leptiri su po njoj pravili vesele vjenčiće, plave, žute, crvene. To je bilo jako lijepo vidjeti. I nakon što je Milkica ozdravila i pošla u vrtić, njezini novi prijatelji nisu je napuštali. Pratili su je i u razred. Dječica su pljeskala rukama, vikala od radosti. Bio je to vrlo veseo i razdragan razred. Na odmorima krasno su se zabavljali, ptičice su pjevale, a djeca se igrala skrivača s kukavicama i igrala kolo s leptirima. Milkica je zadovoljna što je imala zelene ospice, jer evo, stekla je mnogo pernatih prijatelja, a ona jako voli ptice i leptire. 29. ožujka. Mica i maca. Mama mačka s ljubavlju oblizuje svoje mačiće, blizance Micu i Macu. Oni su crni, crni, crni, sasvim crni. Od nosa do vrha repa. A kako ih raspoznati? Pita se mama. Da li sam okupala oboje ili dva put isto? Kako to znati? Mačići luduju, skaču, prevrču se, mijauču, sve u isti čas. Dođi, Mico, zove mama. Približe se oboje. Dođi, maco! Oboje poskoče. Ti! Tebi ću svezati crvenu vrpcu, a tebi plavu. Odluči mama mačka konačno. 30. ožujka. Žirafić. Mama žirafa je odlučila. Hoću da moj žirafić i ja vidimo malo svijeta. Sutra idemo na avion. U avionu žirafić se oduševljavao. S njuškicom priljepljenom na okno vikao je. Vidim more, vidim zelena polja, vidim planinu. Na aerodromu čekali su reporteri s kamerama u rukama da snimaju žirafića i pitaju ga o dojmovima. U Parizu, okruženi gomilom, požurili su se da vide Eiffelov toranj. Mama, htio bih vidjeti pokretne stepenice. Ovuda, mali moj. Žirafić je stupio na stepenište i bum, ljosnuo je. Mama pala preko njega i čitavo brdo ljudi potisnulo ih. Jesu li žirafića jadnog smrvili? Ne. Mama je iznad njega raširila svoje dugačke noge i zadržala gomilu na svojim leđima. Žirafić se izvukao i promucao. Mamice, ljepše je kod nas u savani. Kraj prve kazete. Nastavak na...
1: Radio Balkan.

se Loli sakrio? Koga Loli voli?

Loli. Aria.

треба. Sve manje je tražim. Nisam više beba.

ได้เมื่อลีซ

0: International.
1: Biblioteka Saveza slijepih Hrvatske, Zagreb, Draškovićevo 80. 365 zlatnih priča za laku noć. Stranica 235. Izdavač Globus, Zagreb. Prevodilac Ivan Lovrenović. Dijelo je snimljeno u studiju za snimanje zvučnih knjiga Saveza slijepih Hrvatske 1980. godine. Čita Andreja Šarić. Snimatelj Vinko Zrinščak. Prva strana prve kazete. 1. siječnja. Čarobni vrt. Tri male dobre vile žive u čarobnom vrtu u kojem uzgajaju prekrasno cvijeće i pripitomljavaju divlje životinje. Prvi dan siječnja one polete da izruče srdačne čestitke maloj djeci u čitavom kraju. No u ovo doba vrijeme je često tako tužno da djeca ne žele čak ni da se osmijehnu. Stoga ih vile jednim zamahom krila prenesu usred svoga vrta, a tamo jedan veliki bijeli labud poziva posjetioce da se uspentraju na njegova leđa i vodi ih niz vodu na osunčani otok gdje se, usprkos oštroj zimi, cvijeće rascvjetava u snijegu. Slon se nespretno ljulja na zategnutoj žici, vrteći šarenim suncobranom, žirafa se zabavlja na ljuljačci, medvjed udara u bubanj, a malo dalje, majmuni šalju djeci vatrene poljupce. Ptice pjevaju u njihovu čast. Ostale životinje optrčavaju oko njih, želeći im sretnu novu godinu. Tako dječica skupljaju zalihu radosti i dobre volje za čitavu godinu. 2. siječnja. Mačak Ribić i mjesec. U ledenoj zimskoj noći bazen sa crvenim ribicama pretvorio se u klizalište. U njemu se ogleda mjesec, sav okrugao i žut. Reklo bi se medeni kolač. Njau, reče Lisko, mačak beskućnik, lutalica bez krova i ognjišta. Skoči na zaleđenu površinu. Kako je hladno. Slediše mi se šape, zamjauka Lisko. Klizao se, posklizivao, nikako nije mogao pojesti zavodljivi kolač. Shvatio je da je to samo mjesec. Što da radi? Mjaukao je tako glasno i očajno da se vrtlar Miha probudio. Skočio je brzo iz kreveta i otrčao do ribnjaka. Uzeo je nesretnog mačka, ponio ga kući i dao mu toplog mlijeka. Očaran, Lisko odluči ostati od sada u ovoj kući i zaspao u pokrivačima pod Mihinim nogama. Preo je kroz san. Nikada više Lisko nije bio mačak beskućnik. Stekao je pravi dom. 3. siječnja. Strašan san. Janjišce malo zaspalo i u snu strašno sanjalo. Napado snijeg, pokrio brijeg, zameo dolinu, sakrio djetelinu. Istjerala vuka i šume glad, poješće janje, joj, evo sad! Strese se od groze, janje milo, sretno, veselo, jer sve se u snu zbilo. 4. siječnja, mala kuharica. Danas je hladan zimski dan. Ljubica je u kući i pomalo se dosađuje. Pošla je u vrt, ali je tamo ozebla. Što da se radi? Pita se djevojčica. Zečić Vrtirep, njezin prijatelj, predlaže da skuha juhu. Dobra ideja, uzviknu Ljubica. Ona očisti krumpir, mrkvu i poriluk. Prokuha vodu u velikom loncu, posoli i doda povrće dobro oprano i iseckano. Uskoro kuhinjom se poče širiti zamaman miris. Maca prede od zadovoljstva, a Vrtirep čestita Ljubici. Ipak, najzadovoljnija je mama. Bravo, kaže ona kćerci. Od sada ćeš ti pripremati sve juhe od povrća. Ljubica se zadovoljno smiješi. 5. siječnja. Priča o puževima. U ono vrijeme na našoj planeti živjele su samo životinje. Sretne, u dubokim šumama, sve su one bez jadanja podnosile čudi vremena. Samo se jedna naseobina, puževa golača, gorko jadala. Dosta je toga, zaključi kralj puževa. Hladnoća šiba našu kožu i nigdje skloništa da se zaštitimo. Idem potražiti našeg tvorca. Čarobnjak tvorac tog je dana pravio školjke, glačao sedef, sijao koralje. Dobrostivo je saslušao molbu kralja puževa. Imam ovdje jednu laganu školjku koja će divno odgovarati tvojoj želji. Tvoji podanici lako će je nositi na leđima, a moć će se u nju skloniti kad zaprijeti opasnost ili hladnoća. Mali narod puževa golača s veseljem je prihvatio dobru novost i tako su puževi počeli svoju kuću nositi na leđima. 6. siječnja. Neposlušni zečić. Jedan nestašni zečić pobjegao je u duboku šumu. Trčao je ispod crvenkaste paprati, zbijao šale s uvelim lišćem, igrao se skrivača s grmljem, vjevericama, sa šojkama, plesao s lasicama. Kasnije, nakon tako divnog dana, pala je večer i šuma se zamračila. Vratimo se kući, rekli su vjeverice. Ostavši sam, zeko je zaskakivao da uhvati lagana bijela perca što su padala s neba. Malo pomalo, snijeg je prekrio čitavu šumu lijepim bijelim tepihom, po kojem je zeko ostavljao tragove. Mala okrugla rupa ovdje, mala okrugla rupa tamo. Onda je noć uspavala šumu, a zečić se ščučurio pod jedan grm kupine, zamotan u svoje smeđe krzno. Visoko gore, zvijezde su nastavljale svoj sjajni put po svjetlim nebesima. 7. siječnja, lutka. Dok se vani sve smrzava od zime, Ksenija se u svojoj sobici igra s prekrasnom velikom lutkom koju je nazvala Ana. Otkako ju je dobila, samo se s njom igra. Zanemarila je sve svoje stare igračke. Zaboravljen u kutu, medvjedić je žalostan. Međutim, Ksenija je jutros naljutila mamu jer je bila neposlušna i kad je tata došao kući, dobila je poturu. Sva uplakana, nije se ni sjetila svoje nove lijepe prijateljice, nego je prigrlila medvjedića da se utješi na njegovom mekanom krznu. Tako je on ponovo stekao svoje mjesto u njezinom srcu. 8. siječnja. Psst, to je tajna. Dođi k meni, Vesnice, reče mama. Odaću ti jednu tajnu. A što je to tajna? Nešto što se nikome ne govori. Onda reci brzo, uzvrati Vesnica. Imaćeš uskoro malog bracu ili sestricu. O, viknu Vesnica, ja bih htjela oboje. Tata, reći ću ti jednu tajnu. Kakvu tajnu, Vesnice? Psst, imaću uskoro malog bracu. Djetice, bakice, da vam kažem jednu tajnu. Ti imaš neku tajnu, malena. Imaću ubrzo malu sestricu. Psst, teta Marija, hodi da ti šapnem tajnu. Kakvu, žabice moja zelena? Uskoro ću imati malog bracu ili malu sestricu. Psss. 9. siječnja. Tom i zebra. Na Tomovom imanju usred Afrike s ostalim životinjama živi i jedna zebrica. Dječak i zebra idu katkad na duge šetnje po afričkoj stepi. Veliki su prijatelji. Jednog dana otac je Tomu poklonio lijepog ponija. Tom je ushićen. Zebrica, tužna, gorko jeca. Bik se sažalio i obećao joj pomoći. Eto, stiže Tom na svojem poniju. Bik se zaleti na njih, prevrnu dječaka u travu. Postiđen, Tom shvati da se nije lijepo ponio prema zebrici i zamoli je da mu oprosti. Zebrica je opet bila zadovoljna. 10. siječnja, balada. Ratata, ratata, tan, tan. Ah, kako sam vam ja sretan. Tri dvorca sjajna imam ja, tri broda bijela, velika, tri snažna konja ponosna, ratata, ratata, tan, tan. Kako sam vam ja sretan, jer ja ih redom volim sve, čestite svoje sinove i kćeri, lijepe, valjane. Ratata, ratata, tan, tan, kako sam vam ja sretan, jer mnogim ljudima drug sam. I muž sam dobar, presretan, kraljice lijepe kao dan. Ratata, ratata, tan, tan, kako sam vam ja sretan. Tri dvorca sjajna imam ja i tako dalje, do kraja. 11. siječnja. Klizalište. Probudivši se jutros, Blanka vidje da se bara zaledila. Ona uzme klizaljke i pođe na baru. Patke krenuše za njom. Maca zamijauka. I ona bi se klizala, ali se boji hladnoće. Blanka je uzima na ruke, kakva zabava. Evo i mene, kaže malo rumeno prase, Blankin ljubimac. Htjede se klizati, ali tresne na led. Blanka se smije, spušta macu, uzima prasence i kliže s njim. U podne svi su gladni. Doviđenja, kaže Blanka. Patke zaplesaše s noge na nogu. 12. siječnja, prljavo prase. Prljavo prase roktalo, tražeći nešto za jelo. U stari lonac upalo. U loncu svega pomalo. Najviše voće sagnjilo. 13. siječnja, uspjela svadba. Veliki se događaj sprema kod strica pingvina. On sutra udaje svoju lijepu kćer Hortenziju i hoće da sva gospoda na svečanost dođu u frakovima. Ta vrsta odjela vrlo je elegantna, ali gdje ih sašiti, pita se on. A sutrašnji gosti svi su se uputili k istom krojaču. Vrlo je hitno krojaču. Za sutrašnju svečanost treba nam 18 frakova. Ali to je nemoguće, odgovori krojač uzrujan. Ja to baš nikako ne mogu. Volio bih vidjeti majstora koji bi to za jednu noć uradio. Kakva uzbuna. Kako riješiti ovaj teški problem? Hortenzija plače, a pingvin ne zna kako da je utješi. Sazvali su obiteljski savjet da o tome porazgovaraju, ali rješenje ne nađoše. Tada se začu zvonak smijeh iz dna sobe. To se baka pingvinka smije od srca. Pa za Boga, reče ona, pogledajte se u ogledalo i imat ćete rješenje. Zar vam priroda nije dala najljepše frakove na svijetu? Čitava obitelj prasnu u smijeh jer zaista odjela su krasno izabrana. Bilo je to divno vjenčanje i dok je povorka prolazila, cijeli se grad divio elegantnim odjelima pingvina. 14. siječnja, mali Ranko. Drvo sječena djeca vraćaju se kući kroz šumu. Pjevajući idu po snijegu modrom od mjesečine. Svako dijete nosi kolače i darove za svoje ukućane. Ja nemam ništa, reče mali Ranko. Što ću ja pokloniti? Kako je malo tužano što je praznih ruku, Ranko ide zadnji. Gleda oko sebe, ništa. Ni jedne gljive, ni jednog ploda na grmlju. Punim rukama on uzima snijeg i baca grude u šumu. Braća i sestre već su daleko, okreću se, zovu Ranko, Ranko požuri, idemo. Ali Ranko se lijepo zabavlja. Gle, što on to vidi? O, što je to? Reče on, pridižući se na vrhove stopala. Sagnu se, čučnu, pomilova zečića, ulovi ga u ruke i stisnu uza se. A, zečiću, zeka, nešto si lijep. Sjedeći uz kamin, baka je ugledala Ranka kako ulazi, sav rumen i zadihan, veselih očiju, držeći zečića u rukama. Našao sam dar za tebe, bakice, našao sam najljepši dar. 15. siječnja, mala balerina. Korak tamo, korak amo, balerina bit ću samo. Korak tamo, amo dva, ples je moja sreća sva. Pred zrcalom maminim, na prstima nožnim lebdim. Jedan okret za sve vas. Oh! Sklizak parket, bum, tras! 16. siječnja, striček Matija. Tko je pticama posudio mrvica? Striček Matija, dobri bradati starac. Jednog studenog jutra Mila viče. Nema mrvica, striček Matija nije se probudio. Djeca su stala dozivati. Striček Matija, gdje si? Ali starac ne odgovara. Perica je ušao u njegovu kuću. Starac je tako čupav, tako bradat, da ga je jedva poznao. Vi ste bolesni, striček Matija. Liječit ćemo vas. Mila je donijela vruće juhe, Ana čaja, a Perica kuhanih jabuka. U proljeće oporavljen starac reče. Možete praviti svoje vrtiće ispred mojih vrata. Slobodno. O, hvala, striček Matija. 17. siječnja. Una i ptica. Mala Eskimka Una živjela je sa svojim roditeljima na ogromnoj ledenoj santi. Nije imala prijatelja da se igraju s njom i često se uvečer dosađivala u svom iglu. Jedini drug bio je pingvin, kojega je otac uspio pripitomiti. Kada bi vrijeme dopuštalo, Una je u igri s njim provodila mnoge časove. Jednoga dana ugledala je svog prijatelja kako je čeka. Puštao je kratke krikove i išao ispred nje kao da ju nekamo vodi. Slijedila ga je znatiželjno, zaboravljajući obećanje roditeljima da neće ići daleko od iglua. Dugo su išli po zimskom suncu. Najzad stigoše na neku zaravan s puno snijega. Nasred nje stajalo je nešto nalik na ogromnu sivu, blistavu pticu. Oko te čudne ptice hodali su ljudi. Bio je to avion neke polarne ekspedicije koja je to mjesto izabrala za svoj logor. Kad zrakoplovci vidješe djevojčicu i pingvina, jedan od njih im priđe. Uze Unu za ruku i povede je prema avionu. U taj tren iz jednog velikog sanduka istrča 10 psića za vuču saonica. Dlaka im je bila gusta i mekana. Jedan od njih odmah potrča prema Uni. Ona ga diže na ruke. "Voljela bih te čuvati," reče ona. "Ti ćeš biti moj drug." Spustila ga je na tlo, a jedan zrakoplovac joj reče: "Izvoli, uzmi ga. Mi ti ga poklanjamo. Zove se Pum." Presretna, Una je otrčala noseći u rukama svog novog druga Puma, koji je lajuckao od zadovoljstva. O, koliko će radosti njih dvoje podijeliti jedno s drugim. 18. siječnja, prvi ručak. "Moram ostati u postelji cijeli tjedan. Budi dobra, Tanja," reče mama. "O, mamice, ja ću kuhati." Tanja poljubi mamu i odjuri u kuhinju ushićena. Počela je pripremati krumpir za pečenje. "Bravo," reče tata. "Divan pečeni krumpir i baš na vrijeme. Imamo izvrsnu kuharicu." Tanja se zacrvenila od zadovoljstva. Tata kuša krumpir, kuša ga i mama, pa zgledaše se, pa zašutiše. S mukom su jeli krumpir, pomažući se zalogajima kruha. "O," uzviknu Tanja razočarana, "ja sam ga pošećerila." "A, to je nova moda," nasmija se tata. "Stvorila si novo jelo, Tanjin krumpir." 19. siječnja, Miškov zimski sport. Bijaše jedanput jedan lijepi, riči magarčić, vragolastih očiju, skrivenih iza dugih, nježnih trepavica. Zvao se Miško. Živio je u planini. Ljeti je bilo vrlo zabavno. Skakao je po livadama i volio plašiti mirne krave. Ali zimi je bilo manje veselo. Zatvarali su ga u staju i samo je izdaleka mogao gledati lijepi bijeli snijeg. "O, kako to mora biti zabavno," uzdisao je promatrajući kako se djeca sanjkaju. I nešto mu padne na pamet. Jednog lijepog jutra uspio je pregristi uže kojim je bio vezan i tiho se izvući iz staje. Mala Ivanka upravo je bila izvukla velike saonice. "Ej, Miško, dođi," reče ona. "Imam ideju." Ona upregnu Miška u saonice i hop, oni jurnuše kroz selo, zabavljajući sve turiste. "Svi na sanjkanje," uzvikivala je Ivanka veselo. Miška je toliko usrećivalo skakanje po snijegu da pažnju šetača nije bilo teško privući. Ivanka i njezin magarčić imali su toliko uspjeha da su katkad morali izbjegavati ljude. Tako je Miško postao slavan u selu i još puno godina bila je nagrada za dobru djecu provozati se s njim. 20. siječnja, večera za igračke. Te noći, dok su svi spavali, lutka Ružica skoči iz krevetića i poče lupati u škrinju s igračkama. "Dižite se brzo, pozivam vas na večeru," vikala je. Drveni vojnici nahrupiše iz škrinje i jen, dva, jen, dva, poredani, poslušno pođeše u blagovaonicu. Plišani medvjedić Bucko otrča u podrum po zdjelu kreme od jagoda i malina. Mehanički psić Srećko postavlja stol, a klaun Smješko u lijepoj crveno-žutoj odori zabavlja lutke Mili, Milicu i Miljenku. A Ružica? Ona se užurbala oko kuhanja. "Prijatelji moji," najavi ona najzad, "sve je spremno." I tada nastade slavlje, jede se, pjeva, pleše. Nikada još igračke nisu imale takav blagdan. iznenada odjeknu prvi otkucaj ponoći. Igle? Svi se ustrčaše. Slažu suđe, metu mrvice, pospremaju i pri zadnjem otkucaju ponoći svi su već u kovčegu, a Ružica u svom krevetiću. O, kako je ovo bila mirna noć, uzvikivala su sutradan djeca, ne primjećujući da se išta dogodilo. 21. siječnja. Ježić, kaktus. Mama, pogledaj! Vraćajući se iz škole, našao sam napola smrznutog ježića ispod jednog plota. Stavimo ga u košaru, blizu vatre, reče mama sažalno. Malenom jadniku bilo je tako zima da nije micao ni bodljama ni njuškicom. Prošlo je neko vrijeme i životinjica se zgrijala. Provirila je sjajnom njuškicom i živahnim crnim očima. Ježić je brzo otkrio tanjurić s toplim mlijekom i bez straha počeo istraživati kuhinju. Prozvali su ga kaktus. On i dječak postali su nerazdvojeni drugovi i svi ostali navikli su se na njega. Veselo je trčkao po kući čekajući povratak proljeća. 22. siječnja. Tini i Tina. Tini i Tina, dva mala pingvina, luduju sklizući se po smrznutom snijegu.

dobri i slušati mamu. 23. siječnja, večernji snijeg. O zimnje večeri jasne, kad dan sred uzvisine za šumom tiho gasne i kad umjesto tmine odjednom svjetlost blaga usnulim zrakom sine. Tad od nekud s visine i iz blijede izmagline čudesni gosti banu i balerine bijele lako lepršat stanu da nas sve razvesele. A noć se izdaleka ko razlivena rijeka polako dotalasa i čudi se bez glasa kako je zemlja meka i kako se bjelasa, kako se bjelasa, bjelasa. Stjepan Jakševac. 24. siječnja. Zima, zima. Kako je divno kotrljati se u snijegu, grudati se, klizati se, skakati po tisuću puta. Miškovi obrazi porumenjili su od zime, a bijeli oblačić izlazi mu iz usta. Vrijeme je da se ide. Miško je ogladnio kao vuk. 25. siječnja. Stari zid. O, kako je moje stanje žalosno. Tuži se stari seoski zid. Ljeti, žarko sunce, prži moje kamenje. Niti najmanje sjene. Ličim na užarenu peć. Ni uje se nema mira. Poneki slabo učvršćen kamen ispadne svaki put kad zapuše bura. Jednog dana srušit će me. Sve do zime dršćem zbog kiše koja me probija i uvelog lišća koje se uzame skuplja. A tek zima, kako je to opako vrijeme, snijeg se uvlači među moje kamenje, smrzavam se od leda. Da ne znam da je proljeće blizu, umro bih od hladnoće. Kada u svim mojim šupljinama izraste trava i kada mi cvijeće procvjeta na leđima, tada mi se vrati mladost i raspoloženje. Tada sam iste dobi kao i djeca koja dolaze pentrati se po meni. 26. siječnja. Ljupka. Vani je bilo hladno. Snijeg je ujednačeno padao. Maca Ljupka ščučurila se uz vatru. Oči su joj se svele na dva uska zelena proreza. Ona promatra bakicu kako plete vunene čarape i dobija ludu želju da skoči na crveno klupko. Hop! Uhvatila ga je, zamrsila šapama i našla se zapetljana u njemu. Bakica ju je otpetljala, ružeći je. Ljupka se, sva posramljena, vratila u svoju košaru. 27. siječnja. Brzan i vjerni. Ma kako to izgledalo nevjerojatno, šumski zec Brzan i psić Vjerni veliki su prijatelji. Za ružnog vremena Brzan je svako jutro dolazio k Vjernome u njegovu kućicu da se igraju, ali jednoga dana Brzana nema. To se nije naljutio. Vjerni se spremio, hrabro izašao na snijeg i odjurio do jazbine svog prijatelja. Pokucao je, a vrlo slab glas mu odgovori: naprijed. Zeko se razbolio. Vjerni trči po liječnika. Nije to ništa, rekao je liječnik. To je obična prehlada. Treba se malo pripaziti. Vjerni se pretvorio u bolničara. Njegova Obrzana davao mu svako jutro sirup i kapljice. Kakvo skladno prijateljstvo. 28. siječnja. Kesteni, kesteni. Vrući, vrući kesteni, po cijeli dan viče stari kestenjar. Prolaznici zastajkuju, kupuju, griju ruke. Kesteni rskaju, krckaju, puckaju. Kesteni, kesteni, vrući, kesteni! Viče kestenjar do kasno uvečer. 29. siječnja. Prijateljski susret. Jedan stari vuk, koji je često slušao priču o Crvenkapici, uputio se u selo da se pomiri s djecom. Djevojčica obučena u crveno, s košaricom u ruci skakutala je prema šumi. Vuk joj je reče: Crvenkapice, jedna lažljiva priča proglasila je nas za vaše neprijatelje. Ma ništa, djeca u nju već odavno ne vjeruju, odgovori mu djevojčica. Kad je tako, pomirimo se zauvijek.

0: 30 siječnja. Nizbrdica strelovito promiče. Tras! Kakav pad! Djevojčica je zabila nos u snijeg. Skije su joj u zraku. Prijatelji joj se smiju. Na tebi je red. Jedan po jedan spuštaju se, padaju, ustaju, opet polaze. Kakva luda radost skijanje! 31. siječnja. Neoprezne vjeverice. Šuma se opet ogrnula bijelim kaputom. Sve je tiho i sleđeno. Samo dvije vjeveričice proviruju nosom. Strašno su gladne. Ljeto je brzo proletjelo, u igri, u šetnji, a teta Lasica im je lijepo govorila da se pobrinu za zimske zalihe. Što će sad? Primakle se jednoj kućici. Mama, viknu dječak, dođi da vidiš jadne male vjeverice. One se tresu od zime i čini se da su gladne, reče mama. Unesi ih brzo i smjesti uz vatru, nahrani ih žirom i lješnjacima. Tako su male vjeverice stekle snage da dočekaju proljeće. 1. veljače. Dva medvjedića. U zoološkom vrtu upoznala se dva medvjedića, jedan smeđi debeljko, a drugi okrugao i bijelka u snijeg. Jednoga dana ja ću otići, kaže smeđi Medo. I ja ću otići jednoga dana, dodaje bijeli Medo. I doista, oni su pobjegli. Trčali su kroz polja i šume, skakali preko potoka i jedne večeri stigoše u luku i hop, uskočiše na veliki brod. Sakrimo se pod jedra. Poslije mnogo dana, oni jednog jutra iskočiše na veliku ledenu santu. Trčali su razdragano, bušili rupe u ledu, hvatali ribe. Počastili su se i zaspali, zamotani u svoja debela krzna. Tako je u polarnom ledu i snijegu počeo živjeti jedan smeđi Medo. 2. veljače. Milkova priča. Milko je slabašan dječak, uvijek boležljiv, dubokih pametnih očiju. Drugovi mu se često rugaju, zovu ga curicom, zato što se ne voli tući. On više voli mirne igre nego njihove bučne trke. Ove godine njegov razred izabran je da ide na zimovanje, pa dječaci blistaju od sreće. Čim je stavio skije na noge, Milko je pao i čitav mu se razred rugao. Poslije uzaludnih nastojanja, učitelj skijanja uvidio je da nema smisla dalje pokušavati i Milko je izbačen iz sportske grupe. Sprijateljio se s nekim starim gorštakom, od kojeg je naučio voljeti planinu i njezine ćudi. Na kraju zimovanja, učiteljica je zatražila da učenici opišu svoj odmor na snijegu. Milkova priča bila je tako dobra da se čitala u svim razredima. Direktor mu je osobno čestitao. U zadivljenim i zavidnim pogledima, Milko je vidio da im je vratio Milo za drago. 3. veljače. Doričini vrapčići. Jutro su tri pripitomljena Doričina vrapčića otkrila u snijegu malu lisicu, skoro mrtvu od zime i gladi. Brzo, brzo oni su poletjeli, stigli do Doričinih prozora i stali kljunićima kucati u okna, cvrkučući uznemireno. Šip, šip, šip. Dorica im otvori i prosu mrvica i zrnja. Došli ste? Je li vam hladno? Šip, šip, šip. Ustrajno su cvrkutali vrapčići. Oblijetali su oko djevojčice odbijajući jelo. To je čudno, jer oni su inače velike izjelice. U šumi ima sigurno nešto neobično, pomisli Dorica, oblažeći kaput i rukavice i polazeći za svojim malim prijateljima. Vrapčići su lepršali krilima, letjeli ispred Dorice, vraćali se, potezali je za rukav. Ona potrča. Sva se zadihala, najzad spazi malu lisicu. Oči su joj bile sklopljene. Jadna mala, reče ona, povedimo je kući. Digla ju je na ruke, umotala u svoj veliki topli šal i požurila natrag. Zgrijala je mlijeka, čvrsto istrljala lisicu i ona je ubrzo progledala. Ovdje divno miriše i toplo je, pomisli jadnica. Popila je sve mlijeko i snaga joj se vratila. Ostaćeš kod nas cijele zime, reče Dorica. Dobro ćemo te njegovati. Najzad su i vrapčići mogli početi zobati mrvice i zrnje, dok se lisičica skupila djevojčici pod noge i zgrijana zaspala. Nećemo je buditi, reče Dorica i položi je upletenu košaru. Hvala vam, moji mali prijatelji. Vi ste plemeniti vrapčići. Sada imamo još jednog prijatelja. 4. veljače, Snješko. Noćas je napadao snijeg. Idi praviti Snješka, kaže mama malom Stanku. Stanko nakupio snijega, načinio velikog Snješka. U usta mu stavio lulu, oči mu je napravio od orahovih ljusaka, nos od starog čepa. Psić Njuškić laja od veselja. Toliko je optrčavao oko Snješka i zaskakivao se na njega da ga je sasvim srušio. Stanko ga ruži ljutito. Ma što si glup, sada mi pomozi da ga popravimo. Međutim, za Njuškića snijeg je prehladan. On ne želi raditi. Otrčao je kući. Stanko je strašno bijesan. Dok je popravio Snješka, ruke su mu jako ozeble. Pomogli su mu prijatelji vrapci, a i Anica mu je dodala nekoliko pregršti snijega. Snješko je još ljepši nego prvi put. Sav posramljen, Njuškić se ne usuđuje maknuti iz kućice. Stanko ga doziva. Dođi, ali budi miran. Njuškić je pritrčao i zadovoljio se s tim da laje i maše repom. Uhvativši se za ruke, Anica i Stanko obilaze oko Snješka i dive mu se. 5. veljače. Paperka, umjetnik. Mama sova je sretna. Ona ima 3 djevojčice nježnog i mekanog perja. To su najljepše male sove na njihovom proplanku. 2 sestrice jako vole ići u školu, ali 3. Paperka zato nije raspoložena. Pa zašto? Pita mama. Želim praviti čipke od svjetla kao jutarnja paučina sa sjajnom biser rosom. Donijet ću ti iz trgovine pamuka i svile svih boja. Jedino što Paperka u školi voli, to je ručni rad. Oh, pa to je divno, Paperka, reče učiteljica gledajući njezine izrađevine. Donesi svoje tkanine, ukrasit ćemo naše prozore. Paperka skakuće od radosti. 6. veljače. Ostavljena cipela. Jednu staru drvenu cipelu, ružnu, prljavu i ispucalu, bacili su pred kućna vrata. Sasvim sama u snijegu, ona je tužna. Guska joj se ruga, golub kaže da je nakazna. Mačak se zgranuo, pas laje na nju. Uskoro joj se pred vratima pridružila i njezina sestrica, potpuno slomljena, i nju su izbacili. Prva joj reče tužno s Bogom i odskliza se ni snježnu padinu. Našao ju je jedan dječak kada se vraćao iz škole. Podigao ju, ponio sa sobom. U kući je bilo toplo, djeca su je oprala, obojila u plavo, nacrtala žute i crvene cvjetiće, razapeli na nju malo jedro i spustili u bazenčić s čistom vodom. Tako je cipelica postala lijepi brodić koji se vrtio, plovio i uveseljavao djecu. 7. veljače. 3 bijela vuka. Za duge polarne noći Eskimi rade u svojim igluima. 3 bijela vuka su gladna, traže hranu. Privukli su se do iglua, ali ih je osjetio pas male djevojčice Jave. On je vrlo hrabar, nekoliko puta suprotstavio se čak divljim medvjedima. Ušao je u iglu i zalajao. Oko iglua bili su postavljeni komadi fokinog mesa u koje su stavljena jaka sredstva za uspavljivanje. Vukovi su oklijevali, ali glad je bila jača i oni su pojeli meso. Naglo su počeli zijevati i začas svi pozaspaše. Sutradan već su bili upregnuti u saonice s ostalim Javinim psima. Plakali su. Suze su se smrzavale i stvarale im na očima čudne naočale. Psi su im se smijali. Konačno, vukovi pomisliše, bolje je i da nas smatraju psima, zavuču saonica, a da imamo što jesti. Nastavili su trčati zajedno s psima po ledenoj stazi. Više ne plaču, vrlo su zadovoljni. 8. veljače. Ptica koja nosi proljeće. Gledajući oblake, djevojčica spazi kako se jedna ptica srušila od umora u njezin vrt pun snijega. Divojčica brzo istrče iz kuće, podiže pticu i odnese je blizu vatre da je ugrije. Ptica je bila veoma lijepa, ali sasvim iznemogla. Divojčica joj donese zrnja, vode i načini joj malu čučaljku. Pred večer ptici je bilo bolje, zobala je zrnje, a kada je pala noć, popela se na čučaljku. Ujutro djevojčica je zadivljeno uskliknula. U njezinom vrtu više nije bilo snijega. Drveće je propupalo, a na zelenoj tratini rascvjetavali su se krasuljci. O, pa to je proljeće, vikala je djevojčica. Došlo je tako rano. Ona istrča u vrt i ugleda pticu. Bila je vesela, pjevala je iz svega grla i stala kružiti oko djevojčice. Ozdravila si, presretna sam. Nisam ni bila bolesna, odgovori ptica. Samo sam bila pretovarana jer ja nosim proljeće. Djevojčica je veselo pljeskala rukama, potražila je svoga psića i sve troje pošli su u polje gdje se proljeće već uvelike osjećalo. Ptice su pjevale, leptiri proljetali, vjeverice se prevrtale po livadi. Kada je sve pregledala, ptica se pozdravi sa djevojčicom. Što, zar već odlaziš? Upita je ona. Odnosim proljeće i u druge krajeve, odvrati ptica. Ali doći ću da se vidimo čim obavim svoj zadatak. Doviđenja i hvala. Uzletjela je vrlo visoko. Psić je lajao na pozdrav, a djevojčica mahala svojom bijelom maramicom. Onda je nabrala veliki buket maslačaka i odnijela ga kući. 9. veljače. Nemirni konjić. Ni sputić, ko vjetrić, odskaka konjić. Trčao tamo, trčao amo, na oblak još samo jel stigo? Ne znamo. Otrke se umorio, pa je posrnuo, pa je pao. O, kako je samo pao i gorko, gorko zaplakao. 10. veljače. Visi baba. Što je zemlja tvrda, uzdisala mlada visi baba. Ipak hrabro se probijala kroz smrznutu koru koja je prekrivala njezine pupoljke, ali uzalud nije se mogla probiti na svjetlo dana. Oh, kako bih voljela ugledati nebo, jadikovala je biljčica. Osjetiti napokon milovanje snježnih pahuljica. Tu tužaljku čuje crvić, visi babin susjed. Sažalivši se na nju, stao je dupsti i dupsti, sklanjajući zemlju da napravi prolaz krhkim pupoljcima. Tako visi babeni zvončići ipak uskoro procvjetaše u podnožju jedne velike jele. 11. veljače. Svilka ima gripu. Najmanja vjeverica svilka razboljela se od gripe. Termofor, čajevi, lijekovi, pa opet lijekovi, čajevi, termofor. Ona je jako nesretna. Njezine sestrice se igraju i skaču s drveta na drvo, a ona mora mirovati u krevetu. Oh, baš nemam sreće, jeca mala vjeverica. Mama je tješi. Imam danas lijepo iznenađenje za tebe. Što je to, mama? Psst, to je tajna. Mama se sva dala na tajnovite pripreme. Kada je došla večer i sva obitelj se skupila oko stola, mama je iznijela veličanstvenu tortu s bademima. Sa svih strana začuli su se zadivljeni usklici. To je za svilkino ozdravljenje, reče mama i odreza joj veliki komad torte. Svilka je ushićena, njezina mama je divna. 12. veljače. Drugarice. 4 curice, 4 drugarice. Drugačije im haljinice, nemaju iste ni cipelice, a u svake drugačije lice, ali ništa zato. 4 ljubke curice, nerazdvojne su drugarice. 13. veljače. Torta od jabuka. Vani je vrlo hladno. Brankica i višnja se dosađuju i ne znaju čime bi se zabavile. Mogli biste napraviti tati tortu, predlaže mama. Ho, to je baš čudna ideja, rekoše djevojčice. Sve što treba to je brašno, šećer, jaja i jabuke, jer tata voli tortu s jabukama, kaže mama. Dugo vremena ulaz u kuhinju bio je svima zabranjen, jer da bi se napravio dobar kolač, potreban je mir. Mama, dođi, pogledaj, pogledaj naše djelo. Zacvrkutaše napokon Višnja i Brankica. Mama dotrča i zaprepašteno uzviknu. Kuhinja je bila sva u neredu, ali zato je torta bila divna. Tata će biti zadovoljan. Kraj prve strane.
1: Sve nas spaja Balkan.

Zamisli da imaš bodlje na leđima i niko ne sme da te pomazi. Kako je to zeznuto. Pa čekaj, pa to znači da ježeve nema ko da mazi. Kakva priča. Sljedeća pesmica govori baš o tome.

je? Pita beli son. Ko je? Pita telefon. I tako u beskrajon.

Maso, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

zwadzie.

Ljudi na svijetu baš kao sva, djeca na svijetu, o kad bi svi, ljudi na svijetu.

0: dana Radio Balkan International.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Druga strana, druge kazete. 17. svibnja, Ježić Piko. Mama Ježica zadovoljno se šeta sa svoja 4 ježića. Ponosna je na njih. Ali Piko najmlađi uvijek se vuče iza svoje braće. Boji se svega. Kukca, zelene žabe, sa zlatastim očima. Ti si šeprtlja, ti si spor, ti si strašljivac, jadni moj Piko. Ruži ga i jada se mama. Piko šuti, pomalo uvrijeđen. Ipak, u šumi ga svi vole. Sažaljiv je, misli na druge. Veseo je, uvijek nasmijan, kažu njegovi prijatelji. Jednoga dana Piko je nestao. Kamo je otišao? Gdje je? Prošlo je nekoliko dana, a onda jednog jutra mama Ježica nađe ispred svojih vrata kiticu ruža. Ona uzviknu. Piko je postao vrtlar! 18. svibnja. Ukusan kolač. Tanja pomaže mami napraviti kolač s jabukama za večeru. O, kako je lijep! Stavit ću ga u pečnicu. Ti, Tanjice, pripazi na njega. Tata će se večeras obradovati. Da, mamice, tata će biti zadovoljan. Ali, Tanji su stigle prijateljice. Kako divno miriše taj kolač, kušajmo ga. I kolača malo pomalo nestade. Za večerom teška srca, Tanja nije smjela dignuti oči sa svog tanjura. 19. svibnja, psić Milko. Danas je lijep proljetni dan, a Milko se dosađuje, ništa ga ne zanima. Nije ni čudno, on je sasvim sam. Njegovi drugovi, mačkica Mica i Janje Bjelko, otišli su jutros rano sa gazdom na sajam u starim drndavim kolima. Čuvat ćeš imanje, dobro otvori oči i ne pravi gluposti, gazda je naredio Milku. Jadan Milko imao je dobru volju poslušati, ali ubrzo je zaspao. Prošlo je nekoliko sati. Psić otvori jedno oko, pa onda drugo. Bilo je to u zadnji čas, jer dva su se lopova uvukla na imanje. Milko iskesio zube, snažno zalajao, bacio se na uljeze koji su pokušali preskočiti zid. Psić je bio tako strašan da su lopovi odmah bacili plijen iz ruku. Gazda će biti zadovoljan i sigurno će idući tjedan Milka povesti na sajam. 20. svibnja. Klokanić Kiki. Klokanić Kiki šeta se sa svojom mamicom. Mama, zima mi je. Hodi, mali moj, hodi u moj džep. Kiki se šućurio u maminom džepu. Gdje je Kiki? Pitaju susjedi. Jako mu je zima, grije se. Zima na ovakvom suncu, pa on je bolestan. Mama se zamislila, sutradan moram potražiti liječnika. Sutradan uredila je i lijepo obukla Kikija, odnijela ga liječniku. Zini, pruži jezik, diši, govori a, a. Liječnik opipao Kikija od glave do pete. Vaš je sin jako dobro, samo vi ga previše mazite. Naučite ga da raste, a ti, Kiki, jednoga dana postaćeš veliki klokan. Od toga dana Klokaniću Kikiju nikada više nije bilo zima. 21. svibnja. Orao i vrabac. Tvoja krila imaju ogroman raspon, reče vrabac orlu, ali čini mi se da ja ipak mogu uzletjeti dalje od tebe. Ma nemoj, naruga se orao, prihvaćam opkladu. Baš bih volio vidjeti kako takva šeprtlja može uzletjeti više nego kralj ptica. O, to je vrlo jednostavno, reče vrabac. Hajdemo. Orao raširi svoja krila, uzleti visoko, visoko u nebo, misleći da je vrabac zaostao daleko dolje. Ja sam najjači. Nijedna ptica ne može uzletjeti na veću visinu, mislio je. Živ, živ, živ, živ, živ! Evo me! Začu se iznenada. Orao se okretao na sve strane da vidi odakle dolazi taj glasić. Živ, živ, živ, živ! Iznad tebe! Podigni malo glavu! Rugao se vrapčić za prepaštenom orlu. Tako je vrabac dobio opkladu. Sakrio se orlu na leđa i kada je ovaj uzletio najviše, on je poletio još malo iznad njega. 22. svibnja, kod starog mlina. Tri zejke, tri zekana igrali se cijelog dana. Uživali u lovici pokraj mlina na travici. Prvo jedan lovio ona dva, a onda drugi, druga dva, pa treći i tako do mraka. Mrak je pao, mlin je zaštropotao, jedan zejko zadrijemao. Za njim drugi slatko zaspao, a treći već tri sna odsanjao. 23. svibnja, proljeće. U proljeće, to se zna, sve zapjeva. Sunce, ptice, žitne klice i cvjetne latice. Ali to nije sve. Propjeva i lice dječaka i djevojčice. Procvjeta srce tihe ulice kada na prozor kucnu lastavice. 24. svibnja, pustolovna mačka. Mrvica je svjetlo-siva mačkica sa zelenim očima. Vesnica joj je oko vrata svezala plavu mašnicu. Dosadno joj je samoj i ona je pošla u šumu na šetnju. Na putu raste šareno cvijeće, plavo, žuto, crveno. Mrvica ga bere i pravi buket za Vesnicu. Uzverala se na vrh starog hrasta, ugledala gnijezdo s malim ptićima. Da joj je još samo nekoliko centimetara. I baš u taj čas stiže ptica mama i stade bijesno udarati krilima. Mačkica se prestraši, prevrnu na leđa, kliznu i propadne u prazno. Pala je na jastučić od mahovine, zaradila kvrgu na glavi. Zelena žabica brzo je otišla po lopočev list i privila joj ga na uboj. Pala je noć. Mrvica se vratila kući. Napila se mlijeka i zaspala Vesnici pod nogama. 25. svibnja, zbogom curice. Jučer jedna pojedena koza, sada još dvije ovce ranjene, prokleta noć, reče drž Vosjeća bijesno. Vuk, upita njegova žena. Tako kažu. Noćas će lovci podignuti hajku i ubiti ga, prokletnik. Ušuškana u toplom krevetu, Slavica je slušala i mislila. Jadni vuk. Drvosićina kuća utonula u tihu šumsku noć. Sasvim polako, bez šuma, Slavica se obukla i izašla. Išla kroz šumu do vučijeg loga. Vuk se probudio. A, kamo si pošla, curice? Zar ne znaš da sam strašno, strašno gladan? O, vuče, vuče, imam ti nešto reći. Spremaju hajku, ubit će te. Hvala ti, malena, sad se brzo vrati kući. Zbogom, curice. 26. svibnja, slatko voće. Hajde, pođi sa mnom u voćnjak. Tamo su stabla prepuna voća. Trešnje su skoro posve zrele. Naberi punu košaricu. Večeras će se one polako kuhati u loncu i vrlo, vrlo brzo imat ćeš slatkog ušećerenog voća. 27. svibnja, lijepi buket. Verica jako voli cvijeće. Najveća joj je radost poklanjati bukete. Danas ona ne zna što bi od radosti. Učiteljica je najavila izlet. Zar joj nije bakica neki dan rekla, baš bih voljela imati jedan lijep buket poljskog cvijeća. Verica će joj prirediti to zadovoljstvo. Dok su se ostale djevojčice igrale na tratini, ona je brala cvijeće i strpljivo pravila veliki buket. Odjednom Miljenka, koja je bila ljubomorna, zaleti se i raščupa njezino cvijeće. Verica se strašno rasplakala, pa su sve drugarice prekinule igru i zajednički napravile ogroman buket. Poklonile su ga Verici i ona se utješila. Učiteljica je kaznila Miljenku. 28. svibnja, ptice u krleci. Zvonko i Slavica jako vole ptice. Nijedna ptica nije sretna u krleci. Ja ću ih sve osloboditi. Pođi sa mnom, Zvonko. Kod trgovca pticama Slavica je kobajagi kupovala zrnje. I dok joj je trgovac pravio račun, Zvonko je pootvarao sve krletke. Sve su ptice izletjele i rasule se po plavom nebu, pjevajući od radosti. 29. svibnja, crna kokica. Crna kokica je izvan sebe od veselja. U zlatnoj slami snijela je svoje prvo jaje. Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, pjevucka ona. Snijela sam jaje, to je za Mišu. Kao i svaki dan, dječak je pošao podignuti snesena jaja. Opazio je da je crna kokica pronijela. O, čestitam ti, vrlo lijepo. Poješu ga danas, meko kuhano. Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak. Ponosno je kokodakala kokica. Ostale koke su se rastužile, pa i one nose jaja za Mišu. Dječak ih uzima redom na ruke. Nemojte biti ljubomorne, vaša jaja su izvrsna. Ja čestitam crnoj kokici zato što je prvi puta snijela. Sve ste vi dobre koke i ja vas sve volim. Koke su se utišile i evo ih plešu od veselja oko Miše. Kakav sjajan svibanjski dan. 30. svibnja. Otok i vulkan. Na jednom otoku u prepunom lijepih ptica žive dječak i djevojčica. Kuća im je napravljena od daščica, a krov od palminih listova. Kad ogladne, jedu voće, ribe i školjke. Jednoga dana na otoku počeo se pušiti vulkan. Dječak ga nastoji urazumiti. Ne bi bilo lijepo da spališ otok. Na te riječi vulkan se nasmija. Od njegovog smijeha proradiše svuda po otoku topla vrela u kojima se tako divno kupati. Dječak i djevojčica i sve ptice privikli su se na vulkan i svaki dan su išli gledati ga. Na tom prekrasnom otoku od tada je uvijek ljeto. 31. svibnja, Pjetao stornja. Na tornju uzdiše metalni pjetao. O, kako je život jednoličan, tako je dosadno stalno se vrtjeti, htio bih poletjeti. Jednoga dana u svibnju povedoše ga lastavice sa sobom. Nije mogao raširiti krila, pa su ga morale nositi. Nadlijetale su mnoga mora i krajeve i stigle u rascvjetani vrt jednog dječaka. Dječaku je pjetao bio jako smiješan i rekao mu je da je to obična ptica vjetrokaz. Pjetao se rastužio. Srećom, dabrovi iz vrta načinili su mu krasan leteći tepih i on je mogao otputovati. Vratio se na svoj toranj. Utješila ga je pomisao da svi u selu imaju koristi od njega. 1. lipnja. Razmišljanja bijele mišice. Lijepo je ljetno jutro i bijela mišica zaželjela je izaći iz svog skrovišta. Stupila je lagano šapicom na kuhinski pod, protrčkarala i začas se našla u vrtu. O, kakva ljepota! Ljubazno je pozdravila ptice koje su se odmarale na vrtnoj ogradi. Šetkala je zadovoljno između lijepo njegovanih gredica. I odjedanput iskrsnu odnekud crni mačak. Sve usplahirena, mišica se sakri iza jednog velikog lista salate. Kornjača tenka izađe iz svog oklopa vrlo nezadovoljna. Što ti radiš na mojoj zemlji? Gunđala je namršteno. Bijela mišica otrča dalje. Popela se na cipelu vrtlara Franje koji je zalijevao vrt. Da si se odmah vratila u kuću, reče Franjo. Crni mačak je pristizao oblizujući se. Sada je previše. Mišica se hitro uspentra u otvorenu vrtlarovu šaku. Malo poslije bila je već u svom skrovištu. Grickajući s užitkom žuto zrnje, prepustila se razmišljanju. A nigdje nije tako dobro kao kod kuće. 2. lipnja. Lane i zvijezde. Mama Košuta s ljubavlju miluje i uspavljuje svoje malo lane. Spavaj, Košutice, spavaj. A Košutica sanja o tome da provede noć na nekoj sjajnoj zvijezdi. Kada je mama zaspala, ona se tiho iskrala. Trčala je po mahovini, skakutala pozdravljajući zvijezde. Ostanite, nemojte otići, vi ste tako lijepe. No malo pomalo zvijezde se pogasiše, a Košutica, umorna i snena, vrati se na spavanje. 3. lipnja, san o jeseni. Bilo je to jednog lijepog lipanjskog dana. Dalibor je izašao iz svog vrta i pošao u šumu u šetnju. Naišao je na vjeverice koje su ga povele u zemlju jeseni. Tamo je vrlo lijepo, drveće je žuto, crveno, smeđe, a zečevi, vjeverice i ptice riđi. Dalibor je naložio toplu vatricu od suhog lišća i slatko zaspao. Kad se probudio, više nije znao naći puta. Došao je ovamo zelenim putem, a on je sada bio crvenkast. Tada Dalibor odluči obojiti put u zeleno. Dabrovi i jazavci utapkali su mu mahovinu i travu i tako je Dalibor dobio zelenu boju kojom će napraviti proljeće. Jedan je kos bio bijesan kada je dodirnuo boju i sav pozelenio. Pod djelovanjem te boje žuto lišće na drveću postalo je plavo. Kaplja boje pala je na vrh nosa jednom sunčevom zračku, pa je i on poplavio. Smijao se od srca jer mu se to sviđalo. Sve životinje u šumi dobile su čudnu zelenu ili plavu boju, pa plešu od veselja. Dalibor se napokon uspio vratiti kući. Ispričao je mami što mu se dogodilo. Bio sam u jeseni, a naslikao sam proljeće. Ali sad je ljeto, reče mama. Ti si sigurno sanjao. Ako je bio san, priča je jako lijepa. Dalibor ju je pričao svakome. 4. lipnja, mala gusjenica. Ja sam gusjenica, priroda me obdarila crnim tijelom i gustim dlakama. Kad sam bila sasvim malena, roditelji su me nazvali garava. O, kako si ružna, uvijek su mi govorili. Sestre mi se stalno rugaju, izbjegavaju me sve bube koje susrećem, nemam ni jedne prijateljice, to je zaista nepodnošljivo. Tako je mala gusjenica govorila, zavukla se pod jedan veliki list da tamo sakrije svoju tugu. Zaboravljena od sviju, tamo si je ona otkala čahuru i zavukla se u nju. Nekoliko tjedana kasnije, garava se s velikom mukom izvukla iz čahure. Na grančici, okupana suncem, pažljivo je raširila svoja kriljca. Ostala je zaslijepljena prekrasnim sjajnim bojama. Kako sam lijepa, kliktala je. Postala sam divan leptir. 5. lipnja, koke i pilići. 5 koka živjelo je sretno, mirno i slobodno u starom kokošinjcu. Ljeto dolazi, a i s ljetom će izletnici. Oni će svaki dan tražiti svježa jaja, a onda ništa od pilića s kojima bi se koke tako ponosile. Što da se radi? Pitale su se koke. Najmanja od njih, ona s kojom su se sve rugale, smislila je plan. Nosit će jaja na skrivenom mjestu. Što rekoše, učiniše. A domaćica se našla u čudu. Pa moje koke više ne nose. A kakvo li je tek bilo njezino iznenađenje kada je na kraju ljeta otkrila da je vlasnik čitavog čopora malih pilića. 6. lipnja, Zeko u kavani. Sjedi Zeko u kavani i novine čita. Bolje da je tu u toplom nego da se skita. Traži Zeko, svuda traži, ne piše li nešto o Zeki i Zečićima kako skaču vješto. Svu je štampu pregledao dva put iz početka, no o Zečijem divnom svijetu nigdje niti retka. Rasrđeno zovnu, platit, na kelnera planu, više nikad neću u ovu kavanu svratit. Bjegoslav Majer. 7. lipnja, dvorac od pjeska. Zoran je na plaži sagradio divan pješčani dvorac, ukrasio ga je raznobojnim školjkama. Po noći došli su morski račići, odnijeli školjke i razrušili dvorac. Ujutro Zoran je bio iznenađen i ljut, ali ubrzo se razveselio. Iz mora su došle ribice da ga utiše, pomognu mu da napravi još jedan sjajniji dvorac. Donijele su mu mnogo šarenih školjki. Zoran je sretan. Ovo mu je najljepše ljetovanje. 8. lipnja, novi drugar. Jedno jutro dok su se sva djeca kupala, na plaži su se pojavili mali magarčići. Prva je pojahala Nada. Kada se vratila, rekla je: jedan tužni dječak trčao je iza mene. Zatim su uzjahali Zdenka i Miljenko, a kad su se vratili, rekli su: i nas je pratio mali tužni dječak. Milan ga je otišao potražiti. Prišao mu je i pitao ga: zašto ne uzješeš? Nemam novaca, odgovorio je tužno. Pa to nije važno, reče Milan. Dođi da zajedno jašimo. Dječak se osmihnuo, a Milan je bio vrlo zadovoljan. Ako hoćeš, napravit ćemo ti veliki dvorac. Popećemo ga do neba. Nisu napravili dvorac do neba, ali to i nije važno. Divno su se zabavljali na pjesku, skakali, trčali, smijali se, svi zajedno. 9. lipnja. Janješce. Janješcu je bilo vrlo vruće, pa hoće da ohladi noge. Sišlo je do nabujalog potoka. Zagazilo je i... jao, voda ga je ponijela. Upomoć, upomoć, viče Janješce. Upomoć, mamice. Jedna velika šapa zgrabi ga i izvuče na obalu. Tko si ti?
2: Ja sam Vuk. Mogao bih te pojesti, ali danas imaš sreću. Nisam gladan.
1: 10. lipnja. Mačkica putuje vlakom. Bijela mačkica Mici prvi puta se vozi vlakom. Pošla je provesti ljeto na moru kod svoje rođake. Veoma se začudila velikoj lokomotivi koja se pušila i škripala. Srećom, njezin vagon bio je prilično tih. Kada je našla svoj odjeljak, smjestila se uz prozor. Za nekoliko minuta čovjek u uniformi s bijelom kapom na glavi zamahao je crvenom zastavicom i vlak je polako krenuo. Malo kasnije kučice, drveće, stubovi, kakve Mici nije viđala kraj putova u svom kraju, počeli su promicati sve brže i brže. Lokomotiva je katkad zviždala objavljujući svoj polazak. Unjihana lupom kotača i drndanjem vlaka, Mici je tvrdo zaspala. 11. lipnja. Trešnje. Trešnje u Anićinom vrtu krcate su zrelim plodovima, a uz jednu već prislonjene ljestve. Anica se popela uz njih, bere okrugle blistave trešnje. Kakve divne naušnice, divi se Zlatko trešnjama koje je Anica zatakla za uho. Pripitomljena svraka brbljivica pomaže joj u berbi, veselo skakuće i kljuca plodove. Kos Fučko također priskače u pomoć, ne prestaje zobati. Ti si velika izjelica, smije mu se Anica. S grane na granu Anica se popela do najveće, opkoračila je i baca pune pregršti trešanja, a Zlatko ih dočekuje u veliku košaru. Berba je preobilna. 12. lipnja. Zeko skitnica. Miljenko je donio rosnate djeteline u zečju kućicu. A gdje se sakrio mali sivi Zeko? Sakrio se u djetelinu, odgovara Ivanka. Ne, zečić skitnica je pobjegao. Je li se sakrio pod paprat da ga nije pojela neka zvijer? Je li otišao u šumu? Smračilo se, podigao se mjesec. Evo ga! Djeca su uzela Zeku na ruke, griju ga i miluju. 13. lipnja, raspjevana kuća. Veselko je doista sretan dječak. On stanuje u kući u kojoj sve pjeva od jutra do večeri. Malo je čudna ta raspjevanost, ali vrlo vesela. U kuhinji ima jedna ura njihalica. Svakih četvrt sata iz nje izlazi kukavica i javlja se: kuku, kuku. Kuhinska vrata i kad se otvaraju i kad se zatvaraju škripe na dvije note. U blagovaonici je druga ura njihalica, koja na sav glas odzvanja sve sate, a zidni sat u hodniku bubnja kao veliki sanduk. A najzanimljivije je stepenište koje vodi na prvi kat. Ono ima 20 stepenica, a svaka od njih ima svoj osobiti zvuk. Krc, krok, tras, tup, lup, lup, pes. Veselku je vrlo zabavno. Odlučio je od svih tih stvari stvoriti orkestar. On će mu biti ravnatelj. Odjurio je u vrt po štapić. Pažljivo je probrao jedan, otkinuo lišće s njega i vratio se u kuću. Napravio je propuh tako da kuhinska vrata stalno šetaju amo tamo. Počeo trčkati gore dolje stepeništem, a satovi su stali odbijati. Veselko je zapjevao. Ta vesela simfonija privukla je kosove, vrapce, sjenice iz vrta, pa su oni nahrupili u kuću.
2: Tako je orkestar obogaćen zviždanjem kosova, živživkanjem vrabaca, pjevom sjenica. Kako je to lijepo čuti. Veselko je svojom pjesmom sve nadječavao. U svu tu glazbu umješao se i nestašni vjetrić koji je počeo lupkati prozorskim oknima. Kada se mama vratila s tržnice, oduševljeno je zastala, poslušala i snažno zapljeskala. Prije nego što se orkestar razišao, ptice su dobile slatkog zrnja, a Veselko, ogladnio za vrijeme koncerta, bacio je svoj dirigentski štapić i smazao ogromnu krišku kruha s marmeladom od ribizla. 14. lipnja, plavi medvjedić. Rodila se beba. Obitelj je presretna. Svi donose poklone, igračke, ali beba se još ne zna igrati. Plavom medvjediću je dosadno. Skočio je kroz prozor i otrčao u šumu. Trči, zaskače se u stabla, raduje se medu, brčka po potoku. Najsretniji medvjed na svijetu. Kuc, kuc. Naprijed, to sam ja, plavi medvjedić. Došao sam se igrati s tobom. 15. lipnja, izgubljeni poklon. Mala vjeverica je nesretna. Oh, baš sam nesretna. Zaboravila sam bakin rođendan. Zgrabila je paketić i pojurila. Kroz hladnu noć skakala je s drveta na drvo. Zapuhala se, izgubila korak i pala u duplju jednog starog stabla. Oh, izgubila sam poklon, ne mogu ga naći. Sva nesretna uzverala se na bakićin hrast. O, malena, kako je lijepo da si došla. O, sretan ti rođendan, bakice, ali izgubila sam poklon što sam ti ga pripremila. Evo, malena, uzmi ovaj lješnjak s medom i vrati se kući. Tvoja dobra namjera raduje me više nego bilo kakav poklon. 16. srpnja. Magarčić iz cirkusa. U gradu je tako vruće i tako dosadno. Magarčić je pričekao večer, otvorio vrata, iskrao se i pobjegao iz cirkusa. Lutao je gradom, hladio se u fontanama, igrao se pod vodoskocima. Zatim je pronašao stari kamion i umoran, uvukao se u njega i zaspao. Probudio se u zoru. Okolo su bile livade pokrivene maglom. Trava je bila sočna i puna rose. Magarčić je bio sretan i slobodan. Zaputio se stazicom i uskoro sreo jednog dječaka kako gura kolica puna sjena. Evo, jedi, nepoznati Magarčiću.
1: Ako hoćeš, pomoći ću ti, reče on dječaku.
2: Ti ćeš voziti moja kolica? Kliknu dječak.
1: Da, bit ćemo prijatelji.
2: Dječak mu se objesi ovrat. Od tog dana njih dvojica živjeli su sretno na malom imanju. 17. lipnja, mali miš. Ovo svatko zna. Miš voli kobasicu, miša voli maca. Došao miš u smočnicu po kobasicu, a za njim maca tiho koraca. Ali je hitar mali miš. Kobasu u naručaj skupi i nestade u svojoj rupi. Kobasom se sladi malac, a gladna maca siše palac. 18. lipnja, šumski plodovi. 1, 2, 3, hajdmo u šumu svi, pjeva Ivanka.

0: Ladica je puna. Došli su kući i Ivanka kaže mami: evo zrelih plodova, treba mi samo šećer i kotao za kuhanje. Za nepun sat džem je proključao. Ivanka skida pjenu. Zečić Sivko sjedi na stolici uz malu kuharicu i miče usnama od zadovoljstva. On nije običan zec, on uživa u džemu. Ivanka razljeva džem u staklenke. Sivko joj donosi papir da ih zatvori, a vrapci kljucaju ono što je preostalo u kotliću. Vrim, vrim, vrim, vrim, crkuću oni. Ovo je izvrsno, hvala, hvala, hvala, hvala. Djevojčica je zadovoljna, odmara se sa Sivkom na krilu. 19. lipnja, mačak sladokusac. Jedan mačak ljepotan, skitnica i zgubidan, grmljem krstari cijeli dan. Ptićima malim kvari san. 20. lipnja, sunčana lasta. Bila jednom negdje siva zemlja, u kojoj sunce nikako nije htjelo sjati. Jednostavno, nije mu se sviđalo što su stabla zakržljala, što nemaju lijepo lišće. Djeca u školi tražila su da im se kaže kako izgleda sunce. Crtala su ga kao veliku crveno-žuto-narančastu loptu na školskoj ploči i u svojim bilježnicama. Jednoga dana oluja je uhvatila lastu koja je selila u tople krajeve i ona je bila prisiljena prekinuti put i potražiti sklonište. Kada se oluja razišla i sunce opet zasjalo, lasta je raširila svoje perje da ga sunce osuši i ugrije. Zatim je nastavila put. Nadletjela je i sivu zemlju. Perje joj je zadržalo sunčeve zrake i ona se sva presijavala. Djeca su je gledala u čudu i pljeskala rukama. Tada je lasta, da ih obraduje, sletjela na jedno zakržljalo stablo, a na njemu je odmah naraslo zeleno lišće. Kroz oblake sa svih strana počele su pristizati ostale laste. Raspršile su oblake i nad sivom zemljom zasjalo je sunce na plavom nebu. Zadivljena, djeca su zapjevala i uhvatila se u kolo. Istog časa u sivu zemlju stigao je i mali zeleni čovječuljak. Kuda god je prolazio, nicalo je šareno cvijeće i zelenilo se lišće. To je bio sin proljeća. 21. lipnja, mali Medo. Medo je ponosan. Naučio se verati po drveću. Ne idi previsoko, medvjediću moj, opominje ga mama. Ali Medo bi htio dohvatiti bijele oblake. O, kako je teško sići. Medu zaboljele šape. Sav se opustio i... kakva kvrga na glavi! 22. lipnja, crvena žabica. Još prije dan, dva, Vesnica je obrađivala svoj kutak u vrtu. Svi dođite, dođite vidjeti mojih pet rotkvica. Svi su dotrčali i hvalili je, i tata, i mama, i djed, i teta Marija. Sutradan teta Marija je pitala: gdje je moja žabica zelena? O, ona je sad crvena žabica, odgovori tata, ima ospice. Došao je liječnik. Pokaži jezik, molim te. Pit ćeš čajeve, tvoje piknice će brzo proći. Mama kuha čaj od lipe, a tata sprema termofor. Za koji dan opet je došla teta Marija. Bravo, Vesnice, ti više nemaš piknica. Ozdravila si, žabice moja zelena. 23. lipnja, čudna jaja. Papa, papa. Mama Patka vrlo je zadovoljna. Leži na divnih 12 jaja. Uskoro će imati male pačiće i svi će zajedno plivati po riječici. Pah, jedno pače, pa drugo, pah, pa treće, pa četvrto, pa ha, svih 12, svi su tu. Mama je zadivljena i raznježena. Kako ste lijepi, mali moji. Što je ovo? Što ja to vidim? Kakva su ovo dva ptića koja nisu ni nalik mojim pačićima?
1: Dobar dan, mamice, mi smo kukavice, odgovoriše ptičice.
0: Patka koja mora odgajati kukavice, pa to je užasno. Ipak, mama Patka dobra je majka i ona ih neće odbaciti.

Kada su ptići malo narasli, ona im reče: poletite sada, maleni moji. Ali mi ne znamo letjeti, ali pokušat ćemo plivati, odgovoriše oni. Jao, pačići istina divno plivaju, ali kukavičicama to baš ne ide. Pogušit će se, nema druge nego nositi ih na leđima. I evo, mama patka ponosno plovi ispred svojih 12 pačića i na leđima nosi 2 ptića, a njima je samo do igre. Kuku, kuku, sakrimo se, kuku, kuku, lovimo se. Možda će jednoga dana poletjeti, ali za sada im je divno ovako i ne žele ništa mijenjati. 24. lipnja, Slavujčić. Mali Slavujčić nikako da propjeva. Tata i mama su žalosni. Hajde, Slaviću, pokušaj, ponavljaju svaki dan. Uzalud Slavujčić baš nema glasa. Savjetovali su se sa svim pticama iz šume. Svaki savjet poslušali, ali ništa. Slavujčić ne pjeva i gotovo. Morat ćete potražiti staru sovu u dalekoj šumi, najzad rekoše ptice. Tata i mama povedoše Slavića u daleku šumu. Stara sova je pročitala toliko knjiga, liječila toliko bolesnih ptica, toliko mudrosti pokupila sa svih zvijezda da je sasvim oslijepila. Svojim čudotvornim prstima dugo je pipala i trljala Slavića po cijelom tijelu. Preporučila je obloge od nekih divljih cvjetova. Tako liječen, Slavić je za nekoliko dana napokon propjevao. 25. lipnja, Telence. Ranko, spremi se, pozvao te ujko Nikola na kosidbu. O, razvikao se Ranko skačući od veselja, idemo na selo. Kako je široko nebo u ljetnim večerima nad pokušanim livadama. Ranko se po cijeli dan prevrče po mirisnoj travi. Zaželio se društva. Telence malo, sigurno ti je dosadno u mračnoj staji. Dođi sa mnom. Ranko se skriva iza ivančica i makova. Telence ga traži. Do noći su skakali, trčali amo tamo po velikoj livadi punoj zelene trave koja je mirisala na sunce i na vjetar. Izgazili travu, bilo je nemoguće kositi. Ranko je dobio poturu, ali zato malo Telence noćas sanja divne snove. 26. lipnja, odbjegli kanarinci. Pik i Pok su ružičini kanarinci. Pospremajući jutros njihovu krletku, Ružica je bila nepažljiva i slomila je jednu šipku. Pik je promolio kljunić, ohrabrio se i evo ga u blagovaonici. Pozvao je svoju drugaricu. Pok mu se pridružila sva očarana slobodnim letom. Ružica hoće da ih vrati u krletku, ali sav je trud uzaludan. Ptice letuckaju po sobi, veselo zvište. Tada se Ružica dosjeti. Uzela je zrnja na dlan i počela ih mamiti. Sletjele su joj na dlan, počele kljucati, a ona ih je polako vratila u krletku, a onda ju je iznijela na terasu, na sunce. 27. lipnja, strašilo. Sve životinje su izašle iz šume, uznemirene. Zec kaže: čuo sam nekakvo vikanje. Lisica kaže: čula sam neko dozivanje. A vjeverica kaže: čula sam kako netko plače. Hajdemo vidjeti. U polju je stajalo nakrivljeno, ružno strašilo. Širilo ruke i gorko plakalo. Tako sam ružan, nitko me ne voli. O, govoriš gluposti, kazaše mu ptice. Gledaj, napravit ćemo gnjezdo u tvom slamnatom šeširu. Ti zaista svašta govoriš, rekoše zečevi. Napravit ćemo oko tebe divan vrtić. I tako je strašilo postalo sretno usred lijepog šarenog vrta i vesele pjesme ptica u svom šeširu. 28. lipnja, Breskvin cvijet. Breskvin cvijet je tužna mala Japanka. Ona živi u velikom bučnom gradu i često misli na selo,
na šumske životinje s kojima je bila veliki prijatelj. Jednog dana nije više mogla izdržati i vratila se na selo. Susrela je malog šumskog duha i sve mu ispričala. On joj je savjetovao da se vrati u grad i da nauči upravljati prometnim svjetlima. Poslušala ga je i eto je ponovo u gradu. Na zeleno svjetlo imat će prolaz djeca i šumske životinje, odlučila je. Žuto svjetlo namijenila je za svirače. I zaista, evo, iz svih krajeva Japana pristižu u grad svirači s veselom glazbom. Crveno svjetlo odlučila je da bude za ptice. I odmah su iz svih nebeskih kutaka počele doljetati šarene ptičice. Tako je grad postao carstvo glazbe, djece i životinja. 29. lipnja, zvijezde. U ljetnim večerima Ružica često sjedi sama ispred kuće i sanjari promatrajući svoje velike prijateljice, zvijezde. Oduševljava je veliki medvjed, ali najdraža joj je ipak Danica. Jedanput dogodilo joj se ovo. Šetala je sama po šumi i nije ni primijetila da se smračilo. Pala je noć i ona se izgubila u šumi. Prestrašena, mislila je kako da se vrati. Tada se sjetila, jednostavno će slijediti Danicu i zaista ubrzo je ugledala svjetla svoga sela. 30. lipnja. Haljina sa čipkama. Jadranka je cijele godine dobro učila u školi. Za nagradu mama joj je obećala bijelu čipkastu haljinu sa crvenim vrpcama. Jadranka je strpljivo podnosila sva iskušenja i čekala. Konačno, veliki dan je stigao. Mama je upravo glačala crvene vrpce kada se iz susjedne sobe začu plač male bebe. Mama je brzo otrčala da je umiri, ali jao, u međuvremenu vrpce su sasvim izgorjele. Jadranka je briznula u plač. Mama je malo zastala zbunjena, ali se brzo dosjetila. Skinut će vrpce s velike Jadrankine lutke i ona će spasiti stvar. Posao je tako začas bio završen i Jadranka se divila svojoj obećanoj haljini. 1. srpnja. Žuta Margareta. Jasna je na livadi ubrala veliku žutu margaretu. Otkinula je s nje 7 latica i bacila ih u zrak. Prva je pala na leđa zelenom kukcu. Jasna ga je prikopčala na svoj prslučić kao broš. Druga latica zaplivala je niz potok koji je odveo Jasnu u svijet vodenih koka. Svaka joj je donijela po jedno lijepo jaje. Treća je odvela djevojčicu u svijet sasvim malenih krokodilića. Nisu veći od palca i hrane se samo tratinčicama. Četvrta latica otkrila je Jasni kraljevstvo bijelih slonića. I oni su tako maleni da je djevojčica mogla uzeti po jednog u svaku ruku. S petom Jasna je stigla u zemlju ogromnih žirafa gdje su trave tako visoke da sliče stablima. Šesta latica uvela je djevojčicu u svijet plavih hortenzija koje plešu, pjevaju i smiju se. Sljedeći 7. laticu Jasna je upoznala zemlju ogromnih leptira. Veliki su kao avioni, imaju sjajne boje, crvene, plave, žute, zelene. Jedan veliki žuti leptir popeo je Jasnu na leđa i vratio je na poljanu na kojoj je ubrala čudotvornu margaretu. Kraj druge kazete. Nastavak na prvoj strani treće kazete. Radio Balkan.

0: Radio Balkan. Balkan.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Prva strana, četvrte kazete. 1. listopada. Šetnja po šumi. Anica je pošla s tatom u šumu brati gljive. Prati ih njezin pas Floki. Trčkara lijevo, desno pokraj puta tražeći zeca. Koraci meko tonu u šuštavi tepih od lišća. Gle, crvena gljiva sa zelenim točkicama, što je lijepa. Ali ne smijemo je ubrati, otrovna je. Evo još jedne, baš nemamo sreće. A gledaj Floki, tamo pod onim drvetom, pravi vrganj. Eno ih još, i tamo. Uzvikivala je Anica odjedan put vesela i dala se na posao. Stigao je tata. Njegova košara je puna i iz nje se širi opojan miris jeseni. Mama će nam spremiti divnu večeru, veseli se Anica. U povratku ona pjeva i pleše po suhom lišću, tata zvižduka neku veselu pjesmicu, Floki poskakuje, zapliče se u noge i veselo vrti repom. Živjela jesen, živjele gljive, živio život, kliče Anica. 2. listopada, sigurno obitavalište. Na jednom brežuljku stoji stara tvrđava. Sva je u ruševinama. U njoj se nastanio veliki jelen. Došli su poljski miševi. Ovako će biti divno doba kada dođe zima. Isto tako misle i sove, sjenice i slavuji. Useliše se i oni. Dođuše i pauci. Čitav dan su vrijedno tkali da zaštite novi dom. Došla zima. Vjetar se začudio što ne može puhati i zviždati kroz tvrđavu kako je dosad činio. Pozvao je snijeg u pomoć. Ali životinje se smiju. Ni vjetar, ni snijeg ništa im ne mogu. Zima je otišla, a za njom i snijeg. Ustalilo se novo proljeće. U lijepom i sigurnom domu ptice popravljaju svoja gnjezda i pjevaju od sreće. 3. listopada. Umišljeno prase. Otkako je prije nekoliko dana poslužilo kao model jednom mladom slikaru, prasence je postalo strašno umišljeno. Po stotinu puta na dan gnjavilo je svoju braću. Moj portret moći ćete vidjeti u muzeju. Lickalo se po cijeli dan, uvijalo repić na vrućoj kovrčaljci, a ne bi nipošto zaspalo dok dobro ne uglača papke i ne uredi svoje čekinje. Ali jednoga dana ugleda prase kako se njegov portret koči iznad mesnice na kojoj je pisalo. Kod debelog praseta, svinjski specijaliteti. Pobjeglo je u najmračniji kut, praćeno gromoglasnim smijehom i šalama. Od tada prase se sasvim drugačije ponaša, na veliku radost svoje braće. 4. listopada, curica. Curica nam nešto slabo izgleda. Da je pošaljemo malo na selo, u Ikimišku, predlaže mama. Curica je ushićena tim prijedlogom. Ujko Miško lijepo ju je dočekao. Po cijeli dan trčala je za kozama, tražila puno glavce u bari, jahala na magarčiću. Ej, curice, poklon za tebe, reče jednoga dana Ujko Miško. O, pa to je mali lisičić. Da, majku sam uranio, te je morala pobjeći. Lisičić se brzo sprijateljio s curicom, ali sve češće se počeo primicati šumi. Što to tražiš, maleni? Pitala je curica. Na rubu šume, oporavljena majka lisica radosno je njušila zrak. O, napokon sam te našla, maleni moj. 5. listopada, kikiriki. Zašto ne jedeš meso, Nina? Pojedi juhu, Nina. Opet nisi pojela kruh, Nina. Tako bez prestanka mama mora ružiti svoju djevojčicu, ali ona se pravi gluha. Zašto bih jela meso ili juhu, mislila je ona. To ne valja, ja više volim prženi kikiriki, bombone i kolače. Kako vidite, Nina je vrlo čudljiva djevojčica. A sad ćete vidjeti kako je bila kažnjena ta njezina mana. Jednog jutra Nina se opet mrgodila za doručkom, pa je bila gladna već u 10 sati. Mama je otišla u kupovinu, pa je ona počela zavirivati svuda po kući, ne bi li našla nešto za grickanje. Otvorila jedan ormar i, gle iznenađenja, puna kutija prženih kikirikija. Mala izbiračica začas je smazala više od polovice. Kad je došlo vrijeme ručku, ona naravno opet nije bila gladna. Mama se ozbiljno naljutila. Poslije podne Nini je bilo muka, sasvim je pobljedila. Oh, boli me želudac, plakala je ona. Mama se uznemirila, izmerila joj temperaturu i pozvala liječnika. Djevojčica je nečim pokvarila želudac, ustanovio je liječnik. Nakon nekoliko dana, kad joj je bilo bolje, Nina je priznala mami sve i posramljena obećala da to više nikada neće ponoviti. 6. listopada. Đurđa i Krunica. Đurđa i Krunica nerazdvojene su prijateljice. Đurđa ima sasvim tamnu kosu i crne oči, a Krunica je plava. Dječaci se katkad rugaju Đurđi zbog njenog izgleda. Zovu je Kineskinja. Krunica ne voli to ruganje, ali kako je veća i jača, zaprijetila je svima. Tko se od sada bude rugao mojoj drugarici, imat će posla sa mnom. No izgleda da je pogrdni nadimak Đurđi dao jednu ideju. Nekoliko dana samo se tajanstveno smješkala, a onda, na Krunicino veliko iznenađenje, donijela joj divan poklon. Izvoli. Bio je to krasan kimono, obrubljen i izrađen na kineski način. 7. listopada. Mali listonoša. Biću listonoša, reče Zoran. Stavi kapu na glavu, spopade veliku torbu, napuni je suhim šumskim lišćem, te pođe dijeliti poštu. Ovo je za vas, poštovana sovo.
0: Vrlo sam zadovoljna,
1: reče sova, čitajući list javora. A ovo za vas, draga lasice, reče Zoran, pružajući joj tek požutjeli hrastov list. O, pa to je vrlo važno. Pozvana sam u svatove rođak i krtici. Na biciklu, do šumske staze, Zoran raznosi poštu pticama, vjevericama, zečevima. Nadam se, reče na kraju, da su novosti bile dobre. Izvrsne, odgovoriše u zboru sve životinje. Zoran je vrlo ponosan. Kad naraste, zaista će biti listonoša. Tako je lijepo donositi radost. 8. listopada. Željko Vrapčić. Željko je veseo, pošao je u školu. Gle, Vrapčić u travi. Željko ga nježno potiže. Hajde sa mnom, Vrapčiću, idemo u školu. Požuri, Željko, viče učiteljica. Ostali su već u razredu. Željko šuška s drugovima. Psst, našao sam ptičicu. Kako je malena, prestrašena je. Na odmoru napravili su Vrapčiću gnjezdo. Malo suhog lišća, 3 mekana pera i lijepa crvena traka. I gnjezdo je gotovo. Vrapčić je dobio zrnja, mrvica i puno, puno nježnih dodira. I onda, jednog vedrog jutra, živ, živ, živ, i on je odletio kroz prozor. 9. listopada. Smjeli istraživač. U zemljopisu i u pismenim sastavima Joško je najbolji u razredu. Ivica ga pita: kako to da ti baš ta dva predmeta najbolje znaš? To je zbog mog brata Stanka. On je silan. Stanko je student i jako ga zanima sve što se u svijetu događa. Svaki novčić odvoji za putovanja. Bio je već u Indiji, u Japanu, išao je i u Afriku u namjeri da se priključi pokretima crnaca za oslobođenje. Joško bez daha sluša njegova pripovijedanja sa mnogo zanimljivih pojedinosti. Stanko mu također pokazuje fotografije koje je snimio na svojim putovanjima. Joško stalno sanja o tome da postane istraživač i tako nije čudno što je uvijek najbolji baš iz zemljopisa i pismenog pripovijedanja. 10. listopada. Baka Travarica. Usred šume u maloj kolibici živi stara baka Travarica. Ranim jutrom, dok je još rosa, ona bere i skuplja ljekovite trave, cvjetove i sjemenje. Vole je sve šumske životinje. Naprimjer, kuc, kuc, kuc. Naprijed. O, to si ti, Zečiću. Što je novo? Vjeverica ima strašnu anginu. Evo, ponesio je čaja i obloge. Hvala ti puno, Travarice. Jedne olujne noći snažni vihor srušio je krov bakine kućice. To su primijetile svraka i vrana i odmah počele kričati iz svega grla: dođite, dođite, dođite svi brzo k bakinoj kućici. Skupile se sve životinje. Medvjed je sjekao daščice, vepar ih blanjao, lisac šiljio vrhove, a košuta skupljala suhe vlate i slamu. Do večeri baka je već mogla spavati u svojoj novoj, toploj kućici. Životinje su bile radosne što su i one njoj mogle pomoći. 11. listopada. Kostimirani ples. Srećko je sav okrugao, a obrazi su mu uvijek rumeni. Zato mu se svi rugaju. Prišli su mu nadimak jabuka. U školi se sprema kostimirani ples. Određena je i prva nagrada za najzanimljiviji kostim. Zadatak je bio simbolizirati jesen prikladnim kostimima. Djeca su se užurbano dala na posao. Zrinka je smislila vrlo lijep kostim koji je nazvala Uvelo lišće. Vlado se odlučio za uniformu šumara, a Ranko će biti lovočuvar. Ali kada je Srećko ušao u dvoranu, svi su se grohotom nasmijali, a žiri se oduševio. Dječak je bio obučen u veliku crvenu jabuku. Svi su jednodušno odlučili da mu pripadne prva nagrada. 12. listopada, patak izjelica. Patak pak, velika je izjelica i zbog toga često ima neprilika. Jutros je pojeo povelik obrok guste kaše. Onda pokljucao zrnje ispred koka, a zatim odgegao u baru tražiti crve i još mu nije dosta. Gledajući što bi još smazao, opazio je velikog puža kako se vrti u nekoj staroj konzervi. Odmah je pojurio i... O, glava mu je zapela u konzervi. Skakao, tresao glavom, udarao o zemlju, ali sve uzalud. Užasnute koke se razbježale. Smilovao mu se stari pas Rundo i oslobodio ga nevolje, dobročudno se rugajući. Prava šteta, bio si tako lijep s tom sjajnom kapom. 13. listopada, stara jabuka. U velikom i raskošnom voćnjaku živi jedna stara osušena jabuka. Stablo joj je napola suho i ona je gotova umrijeti. Na njoj ima samo nekoliko plodova. Žalosna je. Ni ptice više ne slijeću na nju. Jutros je na njenu najveću granu slučajno sletio umorni crvendač. Pojao jednu jabuku i rekao stablu da je bila vrlo slatka. Staro stablo je zaplakalo od dragosti. Niz njega su potekle pozlačene suze i ubrzo napravile čvrste, sjajne ljuskice. Došlo je sunce da se ogleda u njima. Stablo se ogrijalo. U njemu je počeo kolati svježi sok. Snaga mu se povratila. Njegovi plodovi su nabujali, zablistali crvenilom. Crvendač je zapjevao od sreće punim grlom. Pozvao je svu svoju obitelj. Od sada stanovat ćemo ovdje. Starom stablu to je bila najljepša jesen u životu. 14. listopada, ranjena ptica. Jesen je. Drveće je požutjelo, a suho lišće već prekriva zemlju. Siromašnom dječaku to je pomoglo da zaradi koji novčić. U lijepoj kući u susjedstvu živjela je teta Irma, koja je voljela da joj vrt bude uredan. Zamolila je dječaka da pokupi lišće sa stazica i travnjaka. Radeći gvozdenim grabljama, išeprkao je jednu ranjenu i iznemoglu ptičicu. Odnio ju je kući i njegovao nekoliko dana. Najljepša nagrada bila mu je kada je ptica, oporavljena i vesela, odletjela jednog jutra. Tetka Irma ga je pohvalila rekavši: imao si pravo, sloboda je najljepša stvar na svijetu. 15. listopada, žabica. Žabica je odlučila istražiti i upoznati šumu. Skakutala je i zavlačila se svuda. Ugledala je lisicu. Htjela se našaliti. Skupila je pregršt bodljikavih kestena i počela ih bacati na nju. Ali teti Li nije do šale. Naljutila se i pobjegla. Žabica je susrela staru sovu. Nju je samo pozdravila s poštovanjem. Lasica se nije voljela igrati s njom. Bila je slabe volje. Bolila ju je šapa. Naišla je vjeverica. Zajednički su napravili brodić. Vjeverica se otisnula u vodu i prevrnula se. U zadnji čas stigao je dabar i spasio je. U to je i noć pala. Teta Kuna je naredila: svi na spavanje. Žabica je skočila na veliki list lopoča i slatko zaspala. Ovo je bio divan jesenji dan. 16. listopada, drveni konjić. Stari vlasnik vrtuljka već je umoran od putovanja, odlučio je: dosta mi je posla. Na proljeće ću prodati drvene konjiće. Zatvorio je životinju u mračnu i prašnjavu šupu, a one su toliko željele svjetla i vjetra. Mali crveni konjić zamolio je bijelu kravicu. Molim te, pretrgni rogovima moje uže. Kravica ga je poslušala i uže je pukla. Zahvalio joj se i izašao. Bio je lud od radosti. Opijao se suncem i vjetrom, trčao kroz polja, skakutao po brežuljcima, zaskakivao se za oblacima, a u šumi se valjao po suhom, mekanom tepihu. Oh, kako je uživao u slobodi. Ali došla je zima, a s njom oštra hladnoća i glad. Konjić je ugledao plavičasti dim iznad drveća. To je drvosjeća zapalio vatru. Bio je dobar i stavio kraj puta naramak mirisnog sjena. Konjić je prišao, a drvosjeća mu reče: ne boj se, dođi, daću ti još sjena, a ti ćeš mi pričati što si doživio. Konjić se obradova: ti si dobar čovjek, bit ćemo prijatelji, zar ne? 17. listopada. Mali slikar. Mali Stanko često odlazi u šumu slikati. Jako je nadaren. Danas slika jesenju šumu. Jedno stablo crveno, drugo sasvim žuto. Vjeverica sjedi kraj njega i divi se. To je tvoja najljepša slika do sada. Stanko zatim slika suho lišće, crveno i kestenjasto. A onda kup lišća koje gori. To je posebno lijepo. Plamičci su žuti, plavi, crveni, čak i zeleni. Prekrasno, uzvikuje vjeverica. Stanko se vratio kući i objesio sliku u svoju malu galeriju. U nju često navraćaju šumske životinje i dive se. Dječak je vrlo ponosan. Njegovi roditelji misle da će jednoga dana postati slavan. 18. listopada, sretan rođendan. Daničine drugarice Miljenka, Ela i Nina odlučile su da joj za 8. rođendan naprave kolač od kestena. Pošle su u šumu, kestena ima svuda. Kod kuće su skuhali kestene u kipućoj vodi i ogulili. Napravili su pire, dodali šećera, mlijeka, jaja i ispekli kolač. Kad je bio gotov, zaboli su u njega 8 svječica. Tada su pozvali Danicu. Pogledaj, ovo je za tebe, sretan ti rođendan. Danica je ushićena i sretna, izgrlila i izljubila svoje 3 drugarice. 19. listopada. Smiješni Medo. Kili je veliki cirkuski medvjed. Od svega on najviše voli med. Svakoga dana moraju mu dati pun lonac. Jednoga dana meda je ponestalo i Kiliju nisu mogli dati njegov redoviti obrok. On se razljutio i nije htio raditi. Najmanji dječak iz cirkusa, Kilijev najveći prijatelj, nudio mu je, ne bi li ga kako odobrovolio, šećera, marmelade, sirupa, sve uzalud. Srećom, u blizini je bila šumica s drvećem u kojem je bilo divljeg meda. Kilija je njegov mali prijatelj odveo tamo. Kili je rastirao pčele i do grla se najao. Potom se vratio u cirkus i dao se na posao, na veliku radost krotitelja i dječaka. Večernja predstava veoma je uspjela. Kili je pobrao buran aplauz. 20. listopada. Orasi i lješnjaci. Kako jesen već odmiče, mama vjeverica objašnjava svojoj dječici kako se skupljaju zreli lješnjaci i orasi i kako se sprema zimnica. Nađite sigurna skrovišta u dupljama starih debla, stavite plodove u njih, pokrijte ih suhim lišćem i mahovinom i dobro utapkajte. Skiki, najmanji od svih, požurio je da posluša mamine savjete. Trčkarao je amo tamo sve do večeri, skupljao žir, orahe, lješnjake, prenosio, skrivao, utapkavao, ali jao! Na kraju Skiki je sve pobrkao i zaboravio gdje su skrovišta. Potopile su ga suze. Zašto si tako uplakan? Pita ga stara sova. Cijeli dan raznosio sam svoju zimnicu, stavljao sam je na razna mjesta, ali toliko sam trčao kroz šumu da više ne znam kojim putem se ide do mojih skrovišta. Hajde, hajde, ne plači. Svrha hrasta, ja sam pratila tvoje kretanje. Sada ćemo poći i zajedno pronaći tvoje zalihe, a u buduće da znaš, trebaš zubima označiti svako drvo u koje si sklonio zimnicu. 21. listopada. Odlazak jesenjeg lista. Listiću suhi, lagani, prošli su tvoji zeleni dani. Listiću lijepi, žuti, kamo te vode puti? Zar nas nećeš više veseliti, bojom zlata naš vrt zlatiti? Plakati nemoj, nećemo ni mi. Za polazak lijepe pozdrave primi, a proljeće kad se vrati, čekamo te svi. 22. listopada. Lola i Sjajna. Jedna mala lisičica izgubila se u šiblju. Gladna je iznemogla, više se nije mogla ni kretati. I sigurno bi jadnica umrla da nije naišao stari lovočuvar Max. Podigao ju je, stavio pod prsluk i odnio kući. Poklonio ju je svojoj unučici Dubravki. Silno se obradovala. Odhranila je lisičicu kao bebu, Dudicom i Bočicom. Prozvala ju je Sjajna. Sjajna je brzo rasla, sve ljepša i sve elegantnija. Svi su se divili kada je Dubravka povela u šetnju na uzici. Lijepu Sjajnu s ogrlicom oko vrata. Ali zato je lijepa kujica Lola silno patila od ljubomore. Jednoga dana Lola je postala majka petoro divne štenadi. Pitala se kako će sasvim sama izaći s njima na kraj, kako će ih odgajati. Videći njenu muku, Sjajna se ljubazno ponudi da bude štenadi druga majka. Pokazala se kao vrlo pažljiva i spretna. Štenad su je vrlo brzo zavoljela kao i svoju pravu majku. 23. listopada. Mama svinja i njezini praščići. Mama svinja ima 4 okrugla rumena praščića. Već davno obećala im je da će ih povesti na putovanje vlakom. Evo ih na kolodvoru. Praščići su se rastrčali, razgledavajući vagone i lokomotivu koja je dahtala i dimila. Jedva nekako mama ih je skupila i ugurala u jedan vagon. Šef stanice mahnuo je crvenom zastavicom, lokomotiva je zazviždala, vagoni su se potresli i putovanje je započelo. Stare dame su zadrijemale. Ubrzo pridružila im se i mama svinja. Ali praščići ne miruju. Jedan od njih otkrio je da je košara starih dama puna kolača. Nije se moglo nabrojati ni do 5, a kolači su bili uslast smazani. Vlak se u škripu zaustavio i jedan jaki glas je viknuo: "Zadnja stanica!" Stare dame se probudiše, jedna dohvati košaru i užasnu se. Košara je prazna. Mama svinja u trenu je sve shvatila i požurila niz hodnik prema vratima. Praščići su se zakotrljali za njom. 24. listopada. Maleni lisičić. Bum, bum, bum. Ivičin otac ustrijelio je veliku lisicu. Ivica je pokupio lisičiće i odnio ih kući. Hranio ih je na Dudicu i jako se ražalostio kada ih je tata prodao u zoološki vrt. U tihoj šumici Vučica se raspitivala. Najmanji lisičić ostao je u jazbini. Gdje li je jadnik sad? Tu je, reče Svraka. Sakrio se u šuplje stablo. Dođi, maleni, zovnu ga Vučica. Igraćeš se s mojim Vučićima. Vučica ga je podojila i on je slatko zaspao s Vučićima. Brižna majka zaljubljeno ih je promatrala. 25. listopada. Medo je našao društvo. Mali Medo vrlo je nemiran i po cijeli dan smeta svojoj mami. Nikako da se smiri. Mama je već jako ljuta. Prvo je prolio svoj tanjir s vrhnjem i sav se umazao. Mama je morala prati i njega i kuhinski pod. Kada je sve očistila, Medo je opazio jednu pčelu i počeo je naganjati po kući. Ali pčelu nije lako slijediti. Medo je svu kuću prevrnuo na glavce. Izgledalo je kao bojno polje. Mama je samo nemoćno uzdisala i širila ruke. Ne znajući što bi s njim, sutradan ga je povela u školu. Napokon će biti mirna. Medo se odupirao, ali mamina odluka bila je čvrsta. Uostalom, tamo će barem naučiti čitati i pisati. Dan je protekao vrlo mirno. Mama se samo pribojavala. Što li će biti kad se Medo vrati? Ali, gle iznenađenja. Školsko zvono je zazvonilo, a niz put je krenula vesela grupa đaka. Među njima je i Medo. Našao si je društvo i više mu neće biti dosadno. 26. listopada. Djevojčica i pas. Dođi, mali, idemo se u šumu igrati, reče djevojčica svome psu. Vrteći repićem, mali je radosno zalajao. Dan je bio vrlo lijep, već je pao prvi snijeg, ali nije bilo hladno. Djevojčica se skrivala iza velikih stabala, a pas ju je tražio i lajao. Buu, buu, šuf, šuf, našao sam te. A sada je na meni red, reče djevojčica. Mali se dobro sakrio u gustišu, a ona ga traži. Odjedanput psić zalaja iz gustiša. Što je sad? Pronašao je u grmlju divlje pače sa zelenkastim vratom. Bilo je sasvim iscrpljeno. Ponijeli su ga kući. Djevojčica ga je brižno njegovala i ono se brzo oporavilo. Ostalo je živjeti u peradarniku koji mu se činio kao pravi dvorac. 27. listopada. Jež. Pogledaj što sam ti donio, reče tata svom sinčiću i spusti pred njega jednu tamnu loptu punu oštrih bodlji.

Ne još, odgovori tata. Prvo se treba naviknuti na nas, a u proljeće bit će vrlo koristan. Lovit će po vrtu puževe i kukce, pa ćemo tako imati krasne rotkvice i salatu. 28. listopada. Posljednja ruža. U vrt još nije stigao prvi mraz. Lijepa ruža, htjela bi barem još jedan put procvasti. Čuvaj se, kaže joj Ljubičica skrivena ispod lista. Zima je zla. Ako se pojavi, nastradat ćeš. Neće doći, reče ruža. Vidjela sam danas jednog krasnog leptira kako širi krila. I počela je hrabro cvjetati. U osvit zore upravo je razvijala svoj sjajni crveni ovratnik kada stegnuje svu ledeni oklop. No i mraz se, zaslijepljen valjda njezinom ljepotom, smilova. Svuda unaokolo obrubi ružu srebrnim vijencem, a srce ružino, o, srce ružino, postade blistavi dragulj. I čita vrt sinu od te ljepote. 29. listopada. Pi, pi, pi. Na slami su ležala tri lijepa bijela jajeta. U jednom od njih začuše se kratki udarci. Kuc, kuc, a onda kvrc. Ukaza se kljunić pa dvije nožice i iz ljuske izađe grudica žutog paperja. Rodio se prvi pilić. Zamalo i u drugom jajetu čuše se udarci i drugi pilić izađe. Konačno odjeknuše udarci i u trećem i rodi se treći pilić. Tri mala pilića, obučeni u zlatne pahuljice, trčkaraju, piju, čude se. Sve što vide novo im je i nepoznato. Mama Kvočka dostojanstveno se kreće oko njih. Pa kako ne bi bila ponosna kad su tako lijepi? 30. listopada, zagonetka. Odbaciš li moje zadnje slovo? Ostane crna ptica što na grani sjedi. Vrati mi moje slovo, to ti puno vrijedi. Dobit ćeš me cijelog. Ako ćeš na trke, blizu smo pobjedi. Rješenje vrana c, vranac. 31. listopada, teta Sofija. Teta Sofija je postarija žena bez porodice, pomalo brbljava, pomalo smiješna, pa joj se djeca stalno rugaju. Ipak ona ih nikad ne ruži previše, džepovi su joj uvijek puni slatkiša i bombona. Proljeće je i ona je kupila novi šešir. Bio je žut i ukrašen crvenim trešnjama. Vragolan Tonko odmah je smislio šalu, zamijenit će umjetne trešnje pravima. Rečeno, učinjeno. Teta Sofija ništa nije primijetila. Djeca su očekivala da će se sutra pojaviti bijesna, ali jako su se zbunili kada im je prišla i tihim, rastuženim glasom rekla: ja nisam imala sreću da imam svoje djece. Vi ste mi zato kao moji rođeni. Ja vas lijepo molim da ne budete zločesti prema meni. Nanijeli ste mi bol. Tonko odmah obeća: nećemo više nikada i kupit ćemo ti novi šešir. 1. studenog, zimske radosti. Djeca nestrpljivo očekuju da dođe prava zima. O, kako je divno klizati se po zaleđenom jezeru. A kad padne debeli snijeg, skijanjen iz brežuljak. Lani smo napravili saonice. Sve je zviždalo oko ušiju dok smo jurili niz padinu. Druga djeca su nas gađala grudama, a one su se rasprskavale na našim šubarama. Veliki pastirov pas valjao se po snijegu s nama i lajao od veselja. Nekoliko puta dopustili smo mu da se spusti s nama. Kada smo bili u punoj brzini, uši su mu stajale sasvim ravno, a Njuška podrhtavala od zadovoljstva. Poslije igre pili smo vreli čaj i pekli ukusne kestene koju su podsketali pod našim promrzlim prstima. Živjela zima! Živjela zima! 2. studenog, gladna teta Lija. Guste pahulje snijega zasipaju šumu. Zima steže. Svi su se šumski stvorovi zavukli u najdublji kut svog zimskog skrovišta, čekajući ljepše dane. Samo teta Lija proviruje nosom, vrlo je gladna. Pretražila je okolicu, pomno svojim živim očima, nema opasnosti.

oprezno je izašla na snijeg. Brr, što je hladno. Odjedanput ona ugleda u daljini dva dugačka zašiljena uha. Mali Zeko. Lija je na domak pljena. Ručak će biti baš slastan. Unaprijed se veseli, oblizujući se i sanjareći o sočnom zalogaju. No ti trenuci su bili dovoljni da se Zeko dosjeti nevolji i pobjegne. Teta Lija će ovaj puta morati kući prazna želuca. 3. studenog. Noćni izlazak. Djeca su se cijeli dan igrala na snijegu, ratovala grudama, sanjkala se, a na kraju napravili ogromnog snješka. Striček Jože im je dao svoj stari šešir, jednu staru lulu i snješko je dobio dostojanstven izgled. Marko u krevet, naredi mama kada je dječak završio s večerom. Marko je legao, ali nije mogao zaspati. Mučila ga je pomisao na snješka, samog u mraku, na hladnoći. I tako sinula mu je ideja. Krišom se izvukao iz kreveta, pronašao stari očev pokrivač i vunani šal i otišao do snješka. Zagrnuo ga i omotao šalom. Tako mu neće biti zima. Dječačić se vratio u krevet zadovoljan i slatko zaspao. 4. studenog. Magaršić Mago. Ne, ni govora. Zar ostati cijelu zimu zatvorenu staju? Imaš pravo, Gricko, dodaje konj Lisko. Hajdemo u planinu na skijanje. Ponijećemo naše crvene šubare, šalove i vunane rukavice, pridružuje im se kravica Crvenka. Sutradan rano ujutro, Gricko, Lisko i Crvenka već su na skijaškim stazama. Vrtoglavo se spuštaju, niz prhki snijeg, penju se ski liftom, opet se spuštaju. O, kad samo pomislim, kaže Gricko, na onu našu mračnu staju, a ovdje sunce, planina, skijanje, hura! 5. studenog. Mali bolesnik. Danko je bolestan, trese ga groznica. K tomu još? On je sam u svom krevetu, a izvana dopiru do njega veseli uzvici drugova koji se igraju na snijegu. Iznenada začuo se u susjednoj sobi tihi glasić kako pita njegovu mamu. Kako je Danko? Je li mu bolje? Vrata se otvoriše i u sobu uđe dječak kojega do jučer Danko nije volio i kojem se stalno rugao. Sada se Danko jako posramio. Primio je gosta srdačno i poklonio mu na odlasku lijepu knjigu kako bi mu izrazio svoju zahvalnost. 6. studenog. Dječak i ptice. Miljenko je pao na skijanju i slomio nogu. Tata ga je na rukama odnio kući, a mama potrpala u krevet. Došao je liječnik. Morat ćemo staviti gips. 3 tjedna mirovanja u krevetu, dječače moj. Na ogradu pred kućom sakupile se ptice. Govore uzbuđeno u glas. Cijele zime sipao mi je mrvice. Meni je davao vode cijelo ljeto, a meni je branio gnjezdo od mačke. Ptice su odmah nakupile grančica, vlati, pera, suhe mahovine i sve to donijeli u Miljenkovu sobu. Napravile su gnjezdo. Nosit ću ovdje sva svoja jaja, reče Sjenica. Jesi li zadovoljan, Miljenko? O, da, dragi moji prijatelji, puno vam hvala. 7. studenog. Učitelj skijanja. Mali medvjedić Bucko sretan je što je došla zima. Konačno će mu njegov krzneni kaput neće mu služiti, a osim toga ponovo će se naći na skijanju sa svojim prijateljima iz grada. Bucko je u skijanju zaista bio šampion. Jurio je stazama ludom brzinom, krivudao između jelki. Postavili su ga za učitelja skijanja. Učenici mu nisu bili previše spretni. Često su stizali na kraj padine u obliku velikih gruda snijega. Jedan od njih čak uganuo je gležanj. Bucko ga je na sklepanim saonicama odvezao u selo k liječniku. Nije bilo ništa ozbiljno i dječak je već za tjedan dana bio ponovo na skijanju. Na kraju zime svi Buckovi učenici postali su izvrsni skijaši. Do godine moći će se utrkivati s njim. 8. studenog. Zima. Ja volim vrijeme kad zima stegne i bijeli snijeg po polju legne.
dok studeni mraz štipa za obraz, po ledu se kližem, snježnu prašinu dižem. Kesteni vrući, prozebli prsti, ne idemo kući dok se mrak ne spusti. 9. studenog, čokoladni bomboni. Tata je dao Ljubici novaca da kupi mami nešto za rođendan. Ljubica je kupila krasnu čokoladnu bombonjeru, sklonila je u ladicu s vunenim stvarima. Navečer Ljubica nije mogla odoljeti želji da vidi svoj poklon i da kuša bar jednu bombonu. Nije mogla zaspati od nestrpljenja. Što je ispod srebrnog papira? Ljubica se digla i progutala dva bombona. O, nisam ih dobro kušala. Još jedan? O, kako se tope u ustima. Još ovaj i ovaj i ovaj i... Tako je došla i do zadnjeg. Sutradan, Ljubica se razboljela. Mama kaže, najbolje će biti da ideš u krevet. Tvoja se kćer prejela bombona, smije se tata. Nesretni mali sladokusac potajno plače u krevetu jer nema više poklona za mamu. 10. studenog, lisica. Lisica je lukava. Ne zanima je luk ni kava. Njen se obrok svakog dana sastoji od piletine i fazana. Tko uči o lisici, neka s uma ne smete da joj je rep metla kojom šumu mete. U jesen njime sa staza mete lišće da se ne čuje kad večeru išće. U lisice je lagan korak, ali težak smrad. Obožava prirodu, a ne voli grad. Kad puška lovčeva prasne, mnoge lisice presele se u basne. 11. studenog, mali pjesnik. Baš ne volim zimu, kaže mama. Hladno je, naiđu prehlade, gripe, ružno godišnje doba. Da, najljepše je u kući s novinama, dobrom lulom i šalicom vruće kave, potvrđuje tata. Ali Zlatko se ne slaže. On nestrpljivo iščekuje prvi snijeg, pravljenje snješka, klizanje. Osim toga, zar nije lijepo kada se čitavo polje i svi krovovi pokriju debelim bijelim ogrtačem? Tako se Zlatko svim silama trudi da roditeljima opiše čari zime i pridobije ih za svoje mišljenje. Pa, ti si pravi pjesnik. Uvjerio si na Zlatko, imaš pravo. Treba znati naći ljepotu u svemu. 12. studenog, igra sjena. Kiša dosadno curi niz okna. Djeca su već iscrpila svoje uobičajene igre. Što sad? Čega se igrati? Siniša se dosjetio. Gledao je to nedavno na televiziji, a sad će sam pokušati. Našli su električnu svjetiljku i on je počeo prstima praviti razne životinje koje na zidu oživljavaju. Tako oni spremaju za večer priredbu kakva se rijetko viđa. 13. studenog, pas i mačka. Pas je najbolji čovjekov prijatelj. On je tako osjetljiv i vjeran, često govori mali Emil. Međutim, Sanjica smatra da vrline njezine mačkice nisu dovoljno poznate u kući. Jedan opasan događaj proslavio je mačkicu i ona je postala junak. Evo kako je bilo. Jedne večeri, umorna od posla, mama je zaboravila zavrnuti plin. Sva obitelj se smirila pred televizorom, ne sluteći pogibelj. Uznemirila ih je mačkica. Čuli su je kako plačno mjauče, vidjeli da tetura posrče. Tada su i oni osjetili plin i greška je bila brzo ispravljena. Bez mačkice i njezine osjetljivosti svi ukućani bi se pogušili. 14. studenog, za nevremena. Dalibor je pošao u šumu tražiti suhih drva. Požuri, uskoro će snijeg, viče za njim mama. Dječak je već u šumi. Pozdravio se s crvendačem, posuo mu šaku zrnja iz džepa, počeo skupljati drva, ali pod jednim velikim grmom ščučuren iznemogli zeko. Jadnik zalutao je i nije više znao pronaći put do svoje jazbine, a snijeg je gusto sipao. Dalibor je stavio zeku u torbu, naprtio na rame drva i krenuo kući. Mama je njegovala zečića, a Dalibor mu je pjevao vesele pjesmice. 15. studenog, čizme s krznom. Ljubica je sretna. Mama joj je kupila divne krznene čizme, svuda podstavljene. O, kako je divno u njima stupati po dubokom snijegu, udobne su i tople.
Ljubica svaki dan ide na duge šetnje. Nije joj više hladno nogama. 16. studenog, noćni ples. Večeras je mali Džak otišao spavati, a na stolu je ostala nedovršena zadaća. Njegove gumice, olovke, pera odlučiše prekinuti sa svojim svakodnevnim prepirkama i prirediti mu iznenađenje. Tema njegove zadaće bila je jedan dan ljetovanja. Započeo čudan ples. Prvo je gumica izbrisala mrlje. Pero je dodalo crticu na T, postavilo točke na I, ispisalo H tamo gdje je nedostajalo. I olovke u bojama dale su se na posao. Plava je naslikala nebo, rumena nježno osjenila oblake. Modra je iscrtala sitne valove koji su se vrlo skladno složili sa crvenom barčicom. Žuta je slikala veliko sunce. Sve su olovke ličile na lutke koje pokreću nevidljivi konci. Dječaka će ujutro dočekati zaista lijepo iznenađenje. 17. studenog, oluja. Mali vjeverić iz Gricko ima groznicu, kiše i kašlje. Prehladio se, trčkarajući po baricama u šumi. Mama ga strpala u krevet. On prisluškuje kako se njegovi drugovi naganjaju po drveću. Volio bi više nego išta umiješati se u igru, ali mama neće ni da čuje. Iznenada, nebo se smračilo. Velike kapi počele su škropiti po travi i začu se grmljavina. Grickovi drugovi se razbježaše kućama. Oluja izbi svom silinom. O, žalostan dan, pomisliše Grickovi drugovi. A da pođemo vidjeti Gricka. I evo, čim je oluja prestala, oni kod njega. Zdravo, došli smo se igrati s tobom. Tako su se divno zabavljali da nisu ni primijetili kada je došla večer. Dan ipak nije izgubljen, rekoše na odlasku. A Gricko se osjećao jako dobro i bio je siguran da će do sutra ozdraviti i skakati po drveću s drugovima.

Loli, Aria, Octo.

svaki čovjek ima neki posao. Da, baš tako. A moj posao da pričam priče. Koliko priča ja znam. Zato me ostalo mi se ovo pričalo. Eto, danas ću vam ispričati priču o Pinokiju. Samo jednu molim lijepo da ne bude zabune. Jer o Pinokiju ima mnogo i mnogo priča. I kako je bio na otoku marljivih pčela, pa kako je služio kao pravi pravcati pasčuvar, kako je postao magarčić s ušima, repom i svim ostalim, kako je bio u tijelu velikog i strašnog kita, i tako dalje, i tako dalje. Od svih tih mogućih priča ispričat ću vam sada samo jednu. Priču o dukatima. Psst, molim, samo budite pažljivi. Moje priče nisu tek neke obične priče. Samo čas i čućete. Javit će vam se sam Pinokio, onda njegov tata, stari Džepeto, pa jedna stara papiga, tužni zrikavac, lopovi razbojnici Lija i Mačak, lutke Pulcinella i Harlekin i sva ostala lica ove priče. A ja ću cijelo vrijeme biti sama. Ako sam već pričala, onda sam naravno jedno od glavnih lica ove kao i svake priče. Dakle, mir, priča počinje. Pinokio je upravo zasadio nekako stabalce, vjerojatno čarobno. Sad razgovara sam sa sobom i čeka. Ide malo da popričam s njim, da mu prikratim vrijeme.

0: са 5000 дуката и заста 100 000 дуката, какъв ще ще кон да бит господин Пинокио? Що ще купите за те пари, господине Пинокио? Знам све. Купит ću najprije прави камени дворац. Купит ću 1000 дървених конјича. Jednoga pravo, živo konja za moga tatu. Imaću naravno pravo veliku konjušnicu. Imaću podjome pune kruškovca i medovine. Imaću klješnicu krcetu pekmeza. I jednu sobu punu torta i medenjaka. I jednu sobu punu prženih bajama i lisnjaka s vrhnjem. Imaću...
1: Po cijelom svijetu te tražim, Pinokio. A što tu radiš, mala drvena glavica?
0: Zdravo, pričalice. Kao što vidiš, čekam. Posadio sam stabalce i sad čekam.
1: A što čekaš? A da ne čekaš možda da ti iz zemlje iznikne stabalce s dukatima?
0: Eto vidiš, baš tako, pričalice. Dobio sam 5 dukata i onda sam sreo liju i mačka. Sitnica, rekli su mi oni. Što ti je to 5 dukata? Pođi ti u zemlju budaliju, na polju čudesa. Izdubi u tom polju malu rupicu i stavi u nju svoje zlatnike. Pokri rupu s malo zemlje, sali s 2 vedra vode, posoli i pođi mirno u krevet. Ujutro kad dođeš, naći ćeš malo stabalce. Preko dana stabalce će procvjetati, a već drugo jutro visit će na njemu zlatnici.
1: Ma što kažeš, Pinokio? Baš zlatnici, o?
0: Baš zlatnici, pričalice. Ali tko se to tako bezobrazno smije?
2: Ja, papiga!
0: A zašto se smiješ?
2: Smijem se, sad se trijebeći u šenke, malo poškakljala pod krilo.
1: Draga djeco, kao što ste čuli, Pinokio i ja nalazimo se ovoga časa u zemlji Budaliji, na polju čudesa. I kao što vidite, nisam vas prevario. Javio vam se sam Pinokio svojim sitnim glasićem. Ali prevarili ste se ako ste iz toga zaključili da je Pinokio nekakav dječak. Pinokio je drveni lutak. I to sasvim neobični drveni lutak, koji govori, pjeva, spava, jede, trči i usto pravi koje kakve vragolije. O, koliko je samo vragolije napravio taj Pinokio. I ovo s dukatima nije počelo tek tako. I to je pravi pravcati nestašluk i nevaljalština. Ali dok stabalce poraste, ispričat ću vam kako je postao Pinokio. Taj neobični drveni lutak.
3: Priča prva.
1: Možda ćete se iznenaditi kad čujete da nekad davno Pinokio nije bio čak ni lutak. Prije toga on je bio obična drvena cijepanica.
4: Pogledaj samo kakva lijepa cijepanica, Gepeto. Evo ga neće u vatru.
2: Što ću s njom uraditi, Gepeto?
4: Što ću s njom uraditi? Da, stvarno, što ću izraditi s ove cepanice? Ajde da se sjetim. A, bravo, Čepeto. Odavno čekam da mi kapne na pamet ovaka misao. A sad, evo je same od sebe. Iz ove cepanice napravit ću lutka, ali čudesnog lutka koji će znati plesati, mačevati, prekopacivati se i praviti koje kakve ludorije. Se to smije? Pa nitko, da bome. To se samo pričinilo moje staro ludoj glavi. Dakle, od ove cijepanice napreću lutka i obilazit ću s njim svijetom. Zaslužit ću koru kruha i čaču vina. Pa hajde, navali i na posao, Čepeto. Samo, kakvo ime da mu nadjenem? Kako da nazovem moga maloga lutka, koji će znati da govori, da pjeva i da pravi koje kakve vragolije?
2: Stvarno, kako ćeš ga nazvati, Čepeto?
4: Nazvat ću ga...
0: Nemoj me udarati tako jako!
4: Šta? Još mu nisam ni napravio usta, a već govori. Ma ne... Pa ošto sam ja taj glas izmislio. Pa baš sam bio neka stara budala. Ma da, gdje sam je ono stao? Sad, koje ime da mu nadjenem? Čekaj. Nazvaću ga... Ha, kako sam se samo brzo sjetio. Čepeto, ti baš danas imaš dobar dan. Nazvaću ga Pinokio. Ha, to će mu donijeti sreću. Poznavao sam jednu cijelu obitelj Pinokija. Pinokio otac, Pinokija majka, Pinokija djeca. Najbogatiji od njih prosio milostinju. A to je stvarno on rekao. Sad sam sasvim siguran. Pinokio, ma jesi ti to rekao, sine?
0: Jesam, brzo mi napravi oči.
4: Odmah, sine. Očice, drvene očice, gdje li me vidite?
0: Vidim te, sad mi brzo napravi nos.
4: Pogledaj samo kakva nosina. Pa taj nos sam od sebe raste.
0: Neka raste. Sad mi napravi usta.
4: Odmah, odmah, moj Pinokio.

0: Druga priča o Pinokiju.
1: Vjerovali ili ne, Pinokija nije ni sutradan otišao od kuće za leptirima, niti da traži ptičja gnjezda. Toliko je bio gladan. U ovoj priči stari Džepeto izlazi iz zatvora i vraća se kući.
2: Tko je?
3: Ja sam tvoj otac. Otvori, nosim ti tri kruške, tri slatke velike kruške.
2: Divan si ti, tata.
3: Sinko.
2: Tata, ali meni je to malo.
3: E, ako mi obećaš da ćeš biti dobar i poći u školu, nađi se još nešto.
2: Biću dobar i poći ću u školu i dobro ću učiti. Nego tata, za školu meni ipak nešto glavno nedostaje.
3: Da, a to je?
2: Početnica.
3: A, ne, ne. Kupio sam ti ja početnicu. Evo je.
2: Tata, a tko ti je dao novaca?
3: E, prodao sam svoj ogrtač.
2: Pa za tebi nije hladno, tata?
3: Ma ne, nije, sinko, nije. Baš mi je danas nekako vruće.
2: Kako to, tata? Pa vani pada snijeg.
1: Napolju je zaista padao snijeg. Pinokio je pošao u školu. Ali opet jedna nezgoda. Na putu do škole nalazilo se...
0: veliko kazalište lutaka.
4: Draga djeco, dođite svi u veliko kazalište lutaka! U glavnim točkama nastupaju čuvene drvene lutke, Harlekin i Pulcinella! Draga djeco, dođite svi u veliko kazalište lutaka!
2: U glavnim ulogama nastupaju čuvene drvene lutke, Harlekin i Pulcinella. Baš mi je žao što danas moram u školu. To bi se isplatilo vidjeti. Ali ništa zato. U školu mogu i drugi dan. Čuj, je li skoro počinje predstava?
5: Počinje odmah. Zar ne znaš čitati?
2: Čitao bih rado, ali danas sam slučajno zaboravio.
5: Dobro, dobro, Zvekane. Onda hajde da ti kažem još jedno. Predstava počinje sad odmah.
2: A imaš li mi pozajmiti 4 novčića za ulaznicu? Do sutra.
5: Gledaj ti njega. Ma znaš, rado bi ti dao, ali baš danas ne mogu.
2: Za 4 novčića prodat ću ti svoj haljetak.
5: Baš si duhovit. A zar se zaboravio drvena lutko da je tvoj haljetak od čarena papira? Da malo pukiš i po njemu ne bi imao što sam sebe skinuti.
2: Hoćeš li kupiti moje cipele?
5: Drvene, jel? Dobro bi mi došlo da potpirim vatru.
2: Koliko ćeš mi dati za kapu?
5: Lijepa, lijepa stvar, zbilja. Kapa od sredine kruha. Pa da mi je miši pojedu na glavi.
2: Pa onda kupi za 4 novčića moju novu početnicu.
5: E, to je već nešto drugo. Za 4 novčića kupujem tvoju novu početnicu. Vadi je.
2: Evo ti je, i daj brzo novac. Predstava već počinje.
4: Požurite, draga djeco, požurite! Požurite da vidite...
1: I tako, evo nas u velikom kazalištu lutaka. Otkrio se šareni zastor i čuvene drvene lutke Harlekin i Pulcinella, koje govore, smiju se, plešu i pjevaju, započele su svoju prvu točku.
6: Vidjela djeca velikog zeca.
7: To kažu djeca za velikog zeca.
6: 1, 2, 3, pobjegli svi.
7: 1, 2, 3,
6: pobjegli svi. Najmanjeg dečka za lud su zvali. Hrabro je ostao taj junak mali.
7: 1, 2, 3,
6: pobjegli svi. 1, 2, 3.
2: Stani, stani na čas, brate.
6: Što je? Što se dogodilo?
2: Sve mi se čini da pod ovim šatorom diše još jedna drvena lutka. Nosom je osjećam.
6: Bogovi nebeski, to ono dolje je glavom Pinokio.
2: Pinokio!
6: Pinokio!
2: Pinokio!
6: Pinokio!
2: Dođi brzo u zagrlje svoje svoj drvene braće!
7: Pulcinella, Harlekin,
6: evo
7: me odmah!
6: Živio naš brat Pinokio!
8: Što? Je li ovo kazalište lutaka ili ulica? Otlazi odmah ti drvena u cipatina jer ću napraviti od tebe lomaču.
6: Ali, gospodine Mađaka,
8: ali sad sam se već tako razljutio, ja ću spaliti sve troje. Gdje su mi ono šibice?
2: Smilost, gospodine Mađafoko.
8: Nema ovdje nikakve gospode.
2: Smilujte se, gospodine viteže.
8: Nema ovdje nikakvih vitezova.
2: Smilujte se, gospodine savjetniče.
8: O, gledaj, gledaj kakav dobrodgajni lutak. A za koga ti tražiš milost, molim te?
2: Za Harlekina i Pulcinellu. Oni nisu ništa krivi. Ja sam kriv.
9: Ugledaj, sad me dirno. A čiji si ti lutak, molim lijepo?
2: Moj otac, majstor Gepetto.
9: Majstor Gepetto? Ne poznam ga. A što je on?
2: Siroma.
9: Siroma? A zarađuje li mnogo?
2: Upravo toliko da nikad nema pare u džepu. Zamislite, da mi kupi početnicu, morao je prodati jedini haljetak koji ima. A i ta je bio sav u krpama.
9: O, jadan Gepetto. Čuj, mali, baš mi je žao tvog oca. I smekšao si me, jer nisi tražio milost za sebe. Evo ti 5 zlatnika i odnesi ih svome ocu. I da mi više nikad nisi došao na predstavu. Jesi li čuo? Da mi više nikad nisi došao ometati predstavu.
2: Neću više nikad doći ometati vašu predstavu. Doviđenja, hvala vam gospodine Mangiafoco. Doviđenja, sestro Pulcinello. Zdravo, Harlekine.
10: Doviđenja.
11: Crveni brate Pinokio.
10: Ja.
1: Pinokiju se nikad nije žurilo kući, pa tako ni ovog puta. S 5 dukata u džepu on se osjećao kao veliki gospodin. Otišao je da se prošeta po šumi i da razmisli što će s tolikim bogatstvom. U šumi, što je sasvim uobičajeno, živjela je Lija. I što je sasvim neobično, jedan stari mačak, razbojnik.
12: Dobar dan, Pinokio.
2: Kako znaš moje ime?
12: Poznajem dobro tvog tatu.
2: A gdje si ga vidjela?
12: Na kućnim vratima.
2: A što je radio?
12: Bio je golopleć i drhtao.
2: Jadan tata, i baš dobro da mene ima. Od danas više neće drhtati.
12: Kako to misliš?
2: Jer sam ja danas postao veliki gospodin.
12: Ti veliki gospodin.
10: On veliki gospodin. Ne dolazim do riječi od smijeha.
2: Uzbilo mi je žao što sam kriv da vam curi voda oko zubi. Ovo ovdje, ako se razumijete u to, ovo u mojoj ruci je 5 pravih pravcatih zlatnika.
10: Smijamo 5 pravih pravcatih zlatnika.
12: Čuj, zanima me što će s njima.
2: Prije svega kupit ću tati novi haljetak, sav od zlata i srebra. Onda kupit ću novu početnicu, ukratko postaću dobar. Već sam toliko jada nanio svome tati.
10: Ja, lijepo, tako i treba. Nego čuj, da li bi ti htio imati još više zlatnika nego što ih imaš? Ja.
2: Kako pitanje, da bome da bih želio. Ja. Ali kad ih nemam, što mogu?
12: Eto, ti nećeš vjerovati ako ti kažem da te tvoje zlatnike lako možeš ne samo udvostručiti, nego čak i u stostručiti.
2: Kako to?
12: Čuj, začin je veoma lak. Pođi s nama u zemlju Budaliju, na polje čudesa. Nije daleko. Istupi u tom polju malo jamicu i stavi u nju svoje dukate. Pokri lupu s malo zemlje, zali iz 2 vedra vode, naspi malo soli i odi mirno u krevet. Preko noći dukati će proklijati. Izrasti malo stabalce. Preko dana stabalce će procvjetati i do večeri visjet će na njemu toliko zlatnika da ih nećeš moći prebrojiti.
2: Je li to stvarno istina?
12: Tako mi moga reći.
10: Tako mi moj zbrkola.
2: Ipak neću ići. Moj tata me čeka kod kuće.
12: Dobro promisli, Pinokio. Ti odbacuješ svoju sreću.
10: Ti odbacuješ svoju sreću, Pinokio.
2: A možda istinu govorite? Dobro, idem s vama.
12: Hajdemo. Rekla sam ja, pametan je ovaj luta. Hajdemo.
1: Toliki dukati nisu mala stvar. Moj Pinokio se polakomio, poslušao Liju i mačka i pošao na polje čudesa. U ovoj priči, poslije toliko vremena, javlja se opet stari zrikavac.

0: Zrikavac.
1: Moja sjena, Pinokio, Zrikavac je umro. Čuj, Pinokio, hoću da ti dam jedan dobar savjet.
0: Kakav savjet?
1: Vrati se natrag i odnesi novac svom jadnom tati. Ono dočaja za tobom cijeli dan plaće.
0: Sutra će moj tata biti veliki gospodin. Od ovih 5 zlatnika postaće 2000.
1: Ne vjeruj moj mladiću onima koji ti obećavaju da ćeš preko noći postati bogat. To su luđaci ili varalice, pa vratim se.
0: A ja međutim hoću da pođem.
1: Kasno je doba.
0: Hoću naprijed.
1: A put je opasan.
0: Hoću naprijed.
1: Sjeti se da se svi svoje glavi dječaci prije ili kasnije pokaju.
0: Obične priče. Doviđenja, Zriko.
2: Eto, tako je Pinokio dospio na polje čudesa. Svoje blago zakopao je u zemlju, mirno odspavao jednu noć i sad čeka.

0: Kupit ću pravi kameni dvorac i 100 drvenih konjića i jednoga pravoga, živoga konja za moga tatu. I imat ću 1000 konjušnica. I imat ću podrumu pun medovine i kruškovca. Jednu knjižnicu, krcatu pekmeza, torte i vinjaka. Imat ću...
1: Pokruću od smijeta.
0: Pa dobro, papiko neodgojena. Može li se napokon saznati komu se ti to smiješ?
1: Pa smijem se onim glupanima koji vjeruju svakakvim ludorijama i dopuštaju da ih love lukavi i od njih.
0: Govoriš li ti možda o meni?
1: Pa o tebi, Pinokio, koji imaš tako malo soli u glavi, pa vjeruješ da se novci mogu sijati i brati po poljima kako se siju i beru grah i tikve.
0: Ne razumijem te.
1: Ništa za to. Objasnit ću ti. Znaj, dakle, dok si ti spavao, Lija i Mačak svratili su na ovo polje, uzeli zlatnike što si ih zakopao i pobjegli kao vjetar, a sad ih stigni.
0: Lažeš. Lažeš, nije istina.
1: Istina je. Istina je, moj Pinokio. Znaš li ti, mali Pinokio, kako se zove grad kojemu pripada ovo polje čudesa?
0: Ne znam, a kako se zove?
1: Lovi glupane!

0: Raspevana strana Balkana.
1: I ovo vrijedi čuti.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Radio Balkan.
1: Hej, Pilići!

Hey!

Petro, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

svađe.